Prvi, peti i šesti koncert iz Vivaldijeve zbirke Lestro Armonico svirali su Izabele Faust i ansambl Il Giardino Armonico pod ravnanjem Giovanni Antoninija. U nastavku sviraju osmi koncert iz iste zbirke, koncert za dvije violine u A-molu.

Sa snimke koncerta posvećenog koncertima iz Vivaldijeve zbirke Lestro Armonico slušali smo osmi koncert za dvije violine u A-molu. Isabelle Faust i ansambl Il Giardino Armonico, kojeg vodi Giovanni Antonini, sada će svirati 10. koncert za 4 violine u H-molu i 11. koncert u D-molu.

Koncert za violinu u E-duru, opus 3 broj 12, bilo je posljednje djelo u službenom dijelu programa koncerta Isabelle Faust i ansambla Il Giardino Armonico, posvećenog Vivaldijevoj zbirci Lestro Armonico. Za prvi dodatak programu odabrali su prva dva stavka iz još jednog koncerta iz iste zbirke, drugog po redu.

Čuli smo dva stavka iz Vivaldijeva koncerta za dvije violine u G-molu, opus 3 broj 2. Svirali su ih Izabele Fausti, ansambl Il Giardino Armonico, kao prvi dodatak programu svog koncerta, u nastavku kojeg će svirati još i pastoralu iz Koncerta Grossa u F-molu, opus 1 broj 8 istog autora.

Koncert Izabele Fausti ansambla Il Giardino Armonico, predvođenog Giovannijem Antoninijem, održan 1. veljače 2025. u sklopu koncertne serije glazbenog samita u Kštatu, završio je pastoralom iz Vivaldijeva Koncerta Grossa u F-molu. Nastavljamo glazbom Edvarda Griga.

Pjesmu Prošlo proljeće iz 12 pjesama opus 33 Edvarda Griga izvela je kamerata Bern pod vodstvom Tomasa Fjurija. Sljedeći koncert za trubu u Esduru skladao je Josef Haydn 1796. i to za virtuoza na trubi Antona Weidingera.

V izvedbi Ulea Edvarda Antonsena Filharmonija Argovije te dirigenta Runea Bergmana slušali smo koncert za trubu u S-duru Josefa Haydna. Slijedi klavirski trio koji je Klara Schumann napisala u vrijeme kada je prolazila kroz životne nedaće. Njezin suprug Robert bio je izuzetno bolestan, a i sama se psihički oporavljala od pobačaja.

Clara Wieck, supruga Roberta Schumana, prvenstveno je imala iznimno uspješnu pijanističku karijeru, uz koju se brinula za veliku obitelj i zahtjevnog muža, a uz sve to je i skladala. Slušali smo njezin klavirski trio u G-molu u izvedbi Eve Zurbrig, Angele Schwarz i Erike Radermacher.

Dragi slušatelji, na početku smo i posljednjeg dijela emisije Euroklasik na turno. S vama je od ponoći Marija Matijević. Krajem svibnja 1723. Johann Sebastian Bach je preuzeo dužnost zborovođe u crkvi Svetog Tome u Leipzigu. Dio njegovih dužnosti bio je pisati glazbu za sve nedjeljne i blagdanske mise tijekom godine u 4 crkve u gradu. Tako je za te prigode odlučio skladati nove kantate. Jedna od njih je kantata Herz und Mund und Tat und Leben, ili Srce i usta i čin i život, napisana za Marijanski blagdan pohođenja koji se obilježava 2. srpnja.

U izvedbi ansambla The Sixteen i komornog orkestra Nizozemskog radija pod ravnanjem Tona Kopmana čuli smo Bachovu kantatu Srce i usta i čin i život. Slijedi orkestralna skladba finskog dirigenta i skladatelja Esa-Pekka Salonena. Dijelo je naručila Los Angeleska filharmonija, čiji je Salonen tada bio glazbeni ravnatelj.

Četiri Chopinove balade smatraju se najzahtjevnijim dijelima u standardnom glasovirskom repertoaru. Prvu od njih, baladu u G-molu, svirao je Šura Čerkaski. Romancu za rog i gudače, koju ćemo sada čuti, skladao je Arthur Butterworth, engleski skladatelj, dirigent, trubač i glazbeni pedagog.

Slušali smo sinfoniju C-duru klasične skladateljice Marijane Martinez, koja je živjela u Beču, susjed joj je bio Haydn, a poznavala i Mozarta. Koncertnim orkestrom radija BBC dirigirao je Johannes Wildner. Nastavljamo glazbom Ruth Gibbs, koja je u vrijeme svoje smrti bila jedna od najplodnijih skladateljica u Britaniji.

Puhački oktet opus 65, koji je maločas izveo Velški nacionalni orkestar radija BBC pod ravnanjem Jonathana Bloxama, 1983. godine napisala je britanska skladateljica Ruth Gibbs. U nastavku vraćamo se glazbi Antonija Vivaldija.

Nulla in mundo pax sincera, duhovni motet Antonija Vivaldija iz 1735. U prijevodu U ovom svijetu nema iskrenog mira, pjevala je Emma Kirkby uz ansambl Akademija za ranu glazbu pod vodstvom Andrewa Menzija. Sljedeću suitu iz koje slušamo stava Keneskoje posvetio Camus Saint-Saënsu.

Bio je to preludij unisono iz prve orkestralne suite Đorđa Enescua u izvedbi Simfonijskog orkestra zapadno-njemačkog radija pod ravnanjem Kristijana Macellarua. I za kraj poslušajmo dijelo Maddalene Laure Lombardini-Sirmen, skladateljice rođene u Veneciji gdje je studirala violinu kod Tartinija.

0: Slušali smo prvi gudački kvartet u S-duru, opus 3, Madalene Laure Lombardini Sirmen, u izvedbi kvarteta EOS. Dragi slušatelji, time smo došli do kraja još jednog Euroklasikno turna. Srdačno vas pozdravlja Marija Matijević. Hvala na pažnji i do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Na početku današnjeg svitanja na trećem slušamo prvu svitu Per Gynt, opus 46 Edvarda Griega. Dijelovi Jutro, Asina smrt, Anitrin ples i U predvorju Gorskog kralja. Orkestrom Norveškog radija dirigira Ari Rasilainen.

Čuli smo koncert za klavir i orkestar u A-molu, opus 16 Edvarda Griega. Nastupili su Lilja Zilberstein i Göteborgski simfonijski orkestar. Dirigirao je Neme Järvi. Za kraj simfonijska pjesma Finlandija, opus 26 Jana Sibeliusa. Berlinskom filharmonijom ravna Herbert von Karajan.

Berlinska filharmonija pod dirigentskom palicom Herberta von Karajana izvela nam je simfonijsku pjesmu Finlandija, opus 26, Žana Sibeliusa. Time smo došli do kraja emisije Svitanje na trećem. Uredila Bojana Plećaš-Kalebota.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Poslušajte radio roman Double V Igora Štiksa. Prvi dio.
2: Ja sam bio kao vi.
1: Drugi dio.
2: Molim? Da, da. Baš kao i vi, mladi gospodine.
1: Treći dio.
3: Postoji samo jedan doista ozbiljan filozofski problem.
1: Četvrti dio.
3: Samoubistvo.
1: Peti dio.
4: Voliš se mlatiti s policijom?
5: Na nasilje se ponekad mora odgovoriti.
4: Nasiljem?
1: Šesti dio.
6: Što to radiš?
7: Spašavam nam živote.
1: Sedmi dio.
8: Na dnu ulice nas čeka policija. Prijavio se nas kao pokajnik.
6: Ne, ne, a Serž Ernst?
8: Oni su mrtvi.
1: Od ponedjeljka do petka, od 8.30 na trećemu programu Hrvatskog radija. Osmi dio. Deveti dio. Deseti dio.
9: Samo je borba stvarna.
10: Treći program Hrvatskog radija vodi vas u Samobor. Na koncert 51. Samoborske glazbene jeseni. Nastup okteta violončela pod vodstvom Paola Bonominija. Uz glazbe Reinbergera, Beethovena, Solime, Bartoka, Barbera i Villalobuša, te praizvedbu nagrađene skladbe 15. natjecanja New Note, Lyric Poetry kineskog skladatelja Shao Ahua. Poslušajte u nedjelju, izravno iz Samobora u 20 sati, uvodnu emisiju i zaključni koncert festivala. 51. Samoborska glazbena jesen na trećem.
11: Radio igra Željke Turčinović. Ugasi to čudo.
12: Ja ne razumijem što se tu događa, kako vi ovo vraži radio?
11: Poslušajte u ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
13: Ajde, traži dalje, molim te. Probaj mi naći one s petog kata.
12: Sve normalno.
14: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Hrvatski radio, treći program. Subotnja matineja.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobro vam jutro u još jednome izdanju Subotnje matineje, posljednjem u ovoj sezoni. S vama su tonski snimatelj Toni Bertović te autor i voditelj Dario Poljak. Kao i svake subote, pred nama je pregršt raznolike glazbe, uključujući i snimku koncerta. Evo što vas očekuje. Prvi dio emisije posvećujemo snimci koncerta Simfonijskog orkestra Njemačkog radija iz Berlina pod ravnanjem Kazukija Yamade. Na programu su djela Beethovena, Olmes i Schumana, a kao solist pridružujem se južnokorejski pijanist Song Jin-cho.

Početak današnje subotnje matineje posvećujemo snimci koncerta koji u zgradi Berlinske filharmonije 26. travnja održao Simfonijski orkestar Njemačkog radija iz Berlina. Gostujući dirigent je Kazuki Yamada, inače šef dirigent Simfonijskog orkestra grada Birminghama, čije ćemo snimke s drugim dirigentom čuti nešto kasnije. No za sada ostajemo u Berlinu. Koncert je otvoren pasakaljom opus 1 Antona Weberna, koji nećemo čuti, jer ćemo našu emisiju početi prvim klavirskim koncertom u C-duru opus 15 Ludviga van Beethovena. Napisao ga je 1798. i to nakon drugoga klavirskog koncerta, no odlučio ga ipak objaviti kao prvi. Riječ je o tipičnom dijelu njegova ranog razdoblja, a naročito osjetan dojam koji su na njega ostavili Mozartovi klavirski koncerti. Solistička dionica je poprilično virtuozna i razigrana, uz konstantno dijalogiziranje s orkestrom. Stavci su Allegro con brio, Largo i Rondo Allegro scherzando. Solist je južnokorejski pijanist Song Jin-cho, pobjednik Chopinova natjecanja 2015. kada je među finalistima bio i pijanist Aljoša Jurinić. Osim na recitalima, Song Jin-cho od tada nastupa i uz vodeće svjetske orkestre poput Berlinske i Bečke filharmonije ili Londonskog simfonijskog orkestra, čiji je trenutačni rezidencijalni umjetnik.

Vrlo razigrani koncert u C-duru za klavir i orkestar opus 15 Ludwiga van Beethovena svirao je Song Jin Cho uza simfonijski orkestar njemačkog radija iz Berlina kojim je ravnao Kazuki Yamada. Oduševljenoj berlinskoj publici solist će naravno pokloniti i dodatak, skladbu Bečka večer opus 56 Alfreda Grinfelda.

Soiree de Vienne, opus 56, klavirska skladba u kojoj skladatelj Alfred Grünfeld na virtuozan način parafrazira motive iz operete Šišmiš Johana Strausa Mlađeg. Zgodan je to dodatak nakon praizvedbe prvoga klavirskog koncerta u C-duru Ludviga van Beethovena, a za oba se dijela pobrinuo Song Jin-cho. Vraćamo se programu koncerta Simfonijskog orkestra Njemačkog radija iz Berlina kojim ravna Kazuki Yamada, održanoga 26. travnja ove godine u Berlinu. Pred nama je kratko, ali intenzivno dijelo francuske skladateljice 19. stoljeća Auguste Holmes, naslova La nuit et l'amour, noć i ljubav. Skladateljica Auguste Holmes rođena je u Parizu, no roditelji su joj bili Irci, pa je njezino prezime zapravo frankofonizirana inačica prezimena Holmes. Bila je učenica Cezara Franka koja je pisala opere, simfonijske pjesme, simfonije i solo pjesme. Noć i ljubav, koju ćemo čuti u nastavku, zapravo je dio njezina dijela inspiriranog muralom naslova Ludus pro Patria s kojim se susrela u Amijenu. Po tim je domoljubnim igrama nazvala svoju simfonijsku odu iz 1888. iz koje ćemo sada čuti taj interludij.

Noć i ljubav, interludije iz simfonijske ode Ludus pro Patria, koju je 1888. napisala francuska skladateljica Auguste Almès. Svirao ju je simfonijski orkestar njemačkog radija iz Berlina kojim ravna Kazuki Yamada. Zaključak programa njihova koncerta održanog u Berlinu u travnju ove godine pripada prvoj simfoniji u B-duru, opus 38 proljetnoj Roberta Schumana, koja je preizvedena u Leipzigu u ožujku 1841. te za koju se pobrinuo orkestar Leipziškog Gewandhausa pod ravnanjem Felixa Mendelssohna Bartholdya. Zasigurno je bila riječ o vrlo intrigantnoj interpretaciji. Tipično romantičku Schumannovu simfoniju, koja se doduše odmičuje od njegova idola Beethovena u pogledu forme tretmana tematskog materijala, čine četiri stavka: Andante un poco maestoso, allegro molto vivace, larghetto, scherzo molto vivace s dva trija, te finale allegro animato e grazioso.

Bila je to prva simfonija u B-duru, opus 38, proljetna Roberta Schumana, koju smo čuli u izvedbi simfonijskog orkestra njemačkog radija iz Berlina, kojim je ravnao Kazuki Yamada. Tom je simfonijom zaključen njihov koncert održan 26. travnja ove godine u zgradi Berlinske filharmonije. Snimio ga je njemački radio Kultura iz Berlina, a čuli smo ga zahvaljujući razmjeni Euroradija. Time smo došli i do kraja prvoga dijela današnje subotnje matineje. Ostanite i dalje uz nas.

Dirigent Kazuki Yamada, koji je ravnao koncertom što smo ga čuli u prvome dijelu današnje subotnje matineje, trenutačni je šef dirigent simfonijskog orkestra grada Birminghama. U nastavku će tim orkestrom ravnati Edward Garner, koji je bio glavni gostujući dirigent u Birminghamu od 2010. do 2016. U njihovoj združenoj interpretaciji slušat ćemo solo pjesme Franza Schuberta u kojima je dionica klavira aranžirana za simfonijski orkestar. Britanska sopranistica Mary Bevan najprije će otpjevati Pastrvu, koju Schubert napisao na stihove Kristijana Friedricha Daniela Schuberta. Melodiju će neki prepoznati i po nekome od modernijih kućanskih aparata koji ju sviraju kada završe svoj ciklus. Pjesma govori o pastrvi koju je ulovio ribar, a zadnja strofa nosi i poruku upozorenja mladim djevojkama da se paze mladih muškaraca. Orkestraciju koju ćemo čuti potpisuje Benjamin Britten, a Max Reger potpisuje orkestraciju pjesme Im Abendrot, u večernjem svjetlu, ako bismo to tako mogli slobodno prevesti. Stihove potpisuje Karl Lappe.

Čuli smo dvije solo pjesme Franca Schuberta, Pastrvu u orkestraciji Benjamina Britina te Im Abendrot u orkestraciji Maxa Regera. Pjevala ih je Mary Bevan uza simfonijski orkestar grada Birminghama pod ravnanjem Edwarda Gardnera. A sada će ansambl Le Banquet Céleste pod ravnanjem Damiana Guillona svirati glazbu Gardnerova sunarodnjaka, 315 godina starijeg Henrya Purcella. S obzirom na to da je početkom 80. godina 17. stoljeća uz dužnost orguljaša Westminsterske opatije obnašao i dužnost orguljaša Kraljevske kapele, među Purcellovim zaduženjima našlo se i skladanje oda za različite prigode. Jedna od njih je i From Those Serene and Rapturous Joys, namijenjena proslavi kraljeva povratka Whitehall u rujnu 1684. Tekst Thomasa Flatmana, kako to i priliči takvoj narudžbi, uglavnom slavi kralja i njegove diplomatske uspjehe.

From Those Serene and Rapturous Joys od Henrya Purcella iz 1684. Slušali smo je u izvedbi ansambla Le Banquet Celeste kojim je ravno Damien Guion, sjajnih francuskih glazbenika. A kad smo već u tome dijelu Europe, prebacit ćemo se i na francusku glazbu. Suitu Moja majka Guska, Maurice Ravel, kako je to čest slučaj u njegovu opusu, napisao je najprije za klavir, to je klavir četveroručno, 1910. A onda ju je nekoliko godina kasnije orkestrirao povodom narudžbe za baletnu izvedbu dijela. Majka Guska imaginarna je autorica francuskih bajki čije naslove Ravel preuzima za svoje stavke, a svaki od njih inspiriran je zapravo pričama za djecu poznatih francuskih autora, kao što su Charles Perrault i njegova konkurentkinja Madame d'Aulnoy. Pred nama je sada baletna inačica dijela koju čini preludi, 6 slika i 4 interludija. Naslovi slika su Ples vretena i prizor, Pavana trnoružice, Razgovor ljepotice i zvijeri, Palčić, Ledronet kraljica pagoda, te Apoteoza Vilinski vrt. Svira Francuski nacionalni orkestar pod ravnanjem Kristijana Mačelarua.

Cjelovitu baletnu inačicu moje majke Guske Morisa Ravela svira je francuski nacionalni orkestar pod ravnanjem Kristijana Macellarua. Baletna inačica inače originalno suite za klavi četveroručno predstavljena je u Parizu 1912. A u tome je gradu 134 godine ranije boravio Wolfgang Amadeus Mozart, gdje se upoznao s poprilično zanimljivom vrstom solističkog koncerta poznato kao Sinfonija Concertante, koji spaja osobitosti starije vrste koncerta grossa sa sonatnim oblikom. Već u tome gradu mannheimskim glazbenicima posvećuje svoju Sinfoniju Concertante za flautu, obou, rog, fagot i orkestar. A godinu kasnije, 1779. u Salzburgu piše Sinfoniju Concertante u Esturu za violinu, violu i orkestar K-364. Nije moguće jasno utvrditi kome je bila namijenjena. Baš kao i svi Mozartovi solistički koncerti, napisane je smjerom, bez isklizavanja u ispraznu virtuoznost. Violinu će svirati Julien Chauvin, koji ujedno i vodi orkestar Le Concert de la Loge, dok će solist na violi biti Amihaj Groš. Stavci su Allegro Maestoso, Andante i Presto.

Sinfoniju koncertante u Esturu za violinu, violu i orkestar K364 Wolfganga Amadeusa Mozarta sviraju violinist Julien Chauvin, koji ujedno i vodi orkestar Le Concert de la Loge, te violist Amihaj Groš. Uz njih smo polako došli do kraja ovoga izdanja subotnje matineje, posljednjega u ovoj sezoni prije ljetne stanke. U prvome dijelu emisije čuli smo koncert Simfonijskog orkestra Njemačkog radija iz Berlina pod ravnanjem Kazukija Yamade, uz koje solist bio pijanist Song Jin-cho. U njihovoj smo izvedbi čuli djela Beethovena, Olmes i Schumana. Emisiju cijelosti poslušajte u slušaonici na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr ili na multimedijskom servisu HRTi. Za tonsko oblikovanje zaslužan je Toni Bertović. Glazbu je izabrao i kroz nju vas vodio Dario Poljak. Urednica je Ana Boban. Želimo vam ugodno, dugo i toplo ljeto. Do početka novih izdanja subotnje matineje s vama smo uz redovite reprize. A onda se ponovno slušamo na jesen od prvoga tjedna listopada. Do tada, lijep pozdrav i do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Treći program Hrvatskoga radija vodi vas u Samobor. Na koncert 51. Samoborske glazbene jeseni. Nastup okteta violončela pod vodstvom Paola Bonominija. Uz glazbe Reinbergera, Beethovena, Solime, Bartoka, Barbera i Villalobusa, te praizvedbu nagrađene skladbe 15. natjecanja New Note, Lyric Poetry kineskog skladatelja Shaoa Hua. Poslušajte u nedjelju, izravno iz Samobora u 20 sati, uvodnu emisiju i zaključni koncert festivala. 51. Samoborska glazbena jesen na Trećem.
2: Poslušajte radio roman W Igora Štiksa. Prvi dio.
3: Ja sam bio kao vi.
2: Drugi dio.
3: Molim? Da. Baš kao i vi, mladi gospodine.
2: Treći dio.
4: Postoji samo jedan doista ozbiljan filozofski problem.
2: Četvrti dio.
4: Samoubistvo.
2: Peti dio.
5: Voliš se mlatiti s policijom?
6: Na nasilje se ponekad mora odgovoriti.
5: Nasiljem?
2: Šesti dio.
7: Što to radiš?
8: Spašavam nam živote.
2: Sedmi dio.
9: Na dnu ulice nas čeka policija. Prijavio se nas kao pokajnik.
7: Ne, ne, a Serž Ernst?
9: Oni su mrtvi.
2: Od ponedjeljka do petka, od 8.30 na Trećemu programu Hrvatskog radija. Osmi dio. Deveti dio. Deseti dio.
10: Samo je borba stvarna.
0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
11: Radio igra Željke Turčinović. Ugasi to čudo.
12: Ja ne razumijem što se tu događa, kako vi ovo vraži radio?
11: Poslušajte u ponedjeljak u 18 sati na Trećem programu Hrvatskog radija.
13: Ajde, traži dalje, molim te. Probaj mi naći one s petog kata.
12: Sti normalno.

0: cosa mi escribió. Cosa ni escribió Magarazia Pio. Cosa ni escribió Magarazia Pio. Cosa ni escribió. Umorna sam. Kako je to živjeti u kući? Kako izgledaju pravi kreveti? Može li ovo prestati više? Dosta mi je. Želim spavati. Ova igra mi je dosadila. Umorna sam. Umorna sam. Umorna sam. Umorna sam. Mama kaže da imam 7 godina, da sam trebala ići u školu, ali sada nije vrijeme za to, nema više škole.
1: Mama kaže da imam 7
0: godina. Mama, vidim kako plačeš kad misliš da smo zaspali. Ne želim se više igrati. Mrak je. Igraju li se i druga djeca ovako? Mama, Teri, želim se više. Tko se nije skrio? Magarac je bio. Ne, ne želim se više igrati. Stvarno ne želim. Gladna sam, mama. Jesu li ljudi u kućama gladni? Jedva čekam da imamo kuću.
2: Tko se nije skrio?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tko se nije skrio, magarac je bio. Tko se nije skrio, magarac je bio. Mama, gdje si? Mama, ajde, znam da si tu. Mama, gdje si se sakrila? Mama.

0: Tko se nije skrio? Autorica i izvođačica Monika Herceg. Skladatelj Maro Market. Ton majstorica Katarina Račić. Urednica Katja Šimunić. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskog radija 2024.
1: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Na kraju tjedna.

0: Žličice. Kad sam bila mala, pitala sam jednu majku dok je sadila kranjce po obiteljskom grobu, dok su još na njemu bili drveni križevi i zemlja, jer nije bilo novca za mramorni spomenik i šljunak. Jesu li tu posađeni i prabaka i pradjed? Kod kuće, djed je mojoj majci često pokazivao male ptičice, manje od vrabaca, manje od dječje šake, koje bi sletjele na jabuku u vrtu. Zvao je te ptičice žličice. Baka je za maslac govorila putro, srednji rod. I majka ga tako zove, prešlo je i na mene. I dan danas me znaju čudno gledati kad kažem putro. Naučila sam govoriti putro ili ti maslac. Kranjci se, tvrdi internet, zovu francuske kadifice. Za žličice nisam nikad uspjela saznati. Majka tvrdi da još uvijek povremeno dolaze, premda sad živi u stanu i premda su ispred njezine zgrade borovi, a ne jabuka. Ja mislim da se radi o običnim mladim vrapcima. Djed je prije previše godina posađen pokraj prabake i pradjeda i pregusto prekriven šljunkom, a da bi nam mogao reći koja od nas je u pravu.
1: Dobar dan, poštovane slušateljice i slušatelji. S nama je književnica Vlatka Planina, dobitnica nagrade Dvotočka na Festivalu žanrova za doprinos spekulativnoj fikciji i autorica 14 knjiga, među kojima je nova, a čuli ste naslovnu, Žličice. Naša gošća rođena je 1984. godine u Zagrebu, na Filozofskom fakultetu u rodnom gradu, završila je studij anglistike i komparativne književnosti. Uz svoje objavljivanje redovita je suradnica lista Vijenac, članica Društva hrvatskih književnika i Hrvatskog društva književnika za djecu i mlade. Vlatka, dobar vam dan.
0: Dobar dan i lijepi pozdrav, lijepo je biti ovdje.
1: Krenuo bih sa žličicama. One su posljednje, one su i došle paralelno s ovom nagradom na festivalu žanrova Dvotočka. 14. vaša knjiga, od većine vaših knjiga poezija zauzima najveći dio. I u žličicama, kao i obično, u malim stvarima tražite i pletete poetska čuđenja svakodnevnom. Pa što su žličice? Evo, čuli smo naslovnu pjesmu.
0: Dakle, žličice su 14. Moja knjiga i to mi je ujedno i 8. knjiga poezije. Ja kad pišem poeziju, to je zapravo kao da fotografiram riječima. Znači, volim uzeti neki trenutak koji je obično meni relevantan iz nekog razloga. Da, ponekad je to objektivno, ponekad je, naravno, češće subjektivno. I onda ga pokušavam opisati i pokušavam ga sačuvati. No, žličice su specifične po tome što po prvi put imam jednak broj neljubavnih pjesama kao i ljubavnih, jer čitatelji me većinom poznaju kao pjesnikinju ljubavne poezije. I fascinantno je što je i meni to bilo jednako čuđenje kao i čitateljima, to jest nisam očekivala da će tijekom pisanja ove zbirke iz mene doći toliko neljubavnih pjesama i da će mi se proširiti prostor pisanja.

0: pitanja, ali evo, mogla bih reći da su žličice zapravo način, to jest pokušaj hvatanja sitnih, naizgled običnih trenutaka i onda njihovo pretakanje u riječi i zapravo u nešto već od samog trenutka s čim se možda mogu poistovjetiti i drugi čitatelji.
1: Da, i onda čitatelji tumači, evo, poput mene, da su pojedine pjesme u žličicama izvučene iz snova, mogu biti ljubavne, kako se protumači nekako iz čitateljske perspektive, čini se da ipak prevladavaju ljubavne. Kako šarate sa žanrovima, odnosno odvajate ideje od onih koji će završiti u poeziji do obsežnijih tema za romane? Evo, je li vam lirsko izražavanje bliže, opet neodvojivo, neovisno o kojem žanru pričate priču?
0: Što se tiče žanrova, ja zapravo tu nemam puno izbora. Meni se izbor nameće onim što mi dolazi kao inspiracija. A ako se radi o poeziji, obično će mi doći konkretni stihovi, ponekad čak i čitav veliki komad pjesme u komadu, znači odjednom. Ako se radi o prozi, dolazi mi ideja i obično kada ta ideja dolazi, dobivam čitav kostur priče, znači gotov već. Tako da što se toga tiče, nemam ja tu nešto puno opcija što bih ja željela, jer trudim se slušati taj nekakav glas koji je pametniji od mene, ajmo tako reći, mudriji od mene. Ali lirsko će mi uvijek nekako biti bliže od proze i zbog toga i moja proza ima dosta lirskih elemenata u sebi, pogotovo u načinu pisanja, u opisima, i mislim da sam uspjela stvoriti sad već nekakav svoj prepoznatljiv stil pisanja. To je ujedno i ono što volim čitati. Znači, pišem ono što sam zapravo čitav život voljela i čitati, i to lirsko uvijek nekako prevlada, koliko god priča bila zanimljiva, nije to to ako nije napisana kako treba.
1: Priznanje na festivalu žanrova Dvotočka dobila je naša gošća, književnica Latka Planina. Kako se očituje doprinos spekulativnoj fikciji i što vam 8 godina poslije nagrade za roman Vend donosi priznanje ili donijelo je priznanje na festivalu Dvotočka?
0: Da, jako sam zahvalna i sretna na tom priznanju. Drago mi je vidjeti da se čita ta vrsta književnosti, znači da spekulativna fikcija i dalje stvarno ima svoju, i to veliku, čitateljsku publiku, jer imam osjećaj da takvih knjiga nema puno u zadnjih, možda recimo 10 godina na našoj književnoj sceni. A ja volim maštu. Volim, imam stvarno kreativnu imaginaciju, volim stvarati vlastite svijetove i uvijek mi je bilo nekako žao vidjeti da velik dio naše suvremene književnosti je vrlo stvarnostna proza, naravno uvijek je to fikcija, ali vrlo stvarnostna proza, i smatram da nedostaje ove jedne imaginativne proze, barem u mainstreamu. Tako da ovo priznanje mi s te strane daje stvarno jedan boost koji mi je možda i trebao, da vidim da ipak se takve stvari i dalje čitaju, ipak se cijene, ipak imaju i svoju čitateljsku publiku, ali i nekakvu službenu rekogniciju.
1: Što se mijenjalo od vaše prve zbirke, a nekada si mi kupovao lizalice iz 2010. do ovogodišnjih spomenutih žličica? Kako izgleda kada se autorica osvrne na početne poetske oglede i put književnog sazrijevanja?
0: Kad pogledam svoju prvu zbirku, svoje prve zbirke, prvih nekoliko, imam onaj jedan odmak, i zanimljivo mi je vidjeti da još uvijek smatram da sam neke stvari stvarno odlično pisala, ali naravno da mnogo toga gledam s nekakvom zadrškom i kritikom, jer smatram da sam stvarno sazrela kao pjesnica. pjesnikinja. Ono što promijenio se moj poetski glas, mislim da sam puno bolja u tome da ono dnevničko, snatričko ja transcediram na nekakve univerzalne, na neku univerzalnu razinu gdje može dotaknuti drugoga. Jer poezija je dobra onoliko koliko može drugoga dotaknuti. Možete napisati formativno najbolju pjesmu na svijetu, ali ako ta pjesma nema onaj osjećaj koji može dotaknuti drugoga, ako ostane previše dnevnička, znači ako ostane previše osobna, ona neće moći ispuniti svoju prvotnu ulogu. Tako da sretna sam što sam evo to uspjela.
1: Predlažem da nam gošća Vlatka Planina pročita još jednu od svojih pjesama.
0: Ova pjesma isto iz Žličica, zove se Inokulacija. Nikad nisam bila jedna od onih koji se vole ogoljivati. Da sam stablo, imala bih ozbiljnih problema s jeseni. I možda sam se zato čitav život trudila omotati se s toliko ljubavi da se do mene uopće ne može doprijeti. Pa onda, kad odlučim dati nešto iz sebe, da to bude samo onoliko koliko želim. Ali ljubav ima tu nezgodnu tendenciju. Ima jedan izraz, inokulacija, od latinskog oskulari, poljubiti. To je kada grane dvaju stabala najprije rastu jedna pokraj druge, zatim se u nekom trenutku u naletu vjetra dotaknu i nastave se doticati na vjetru toliko da jedna drugoj s vremenom ogule koru. I onda, kada se počnu doticati i svojim mekim stablovitim mesom, svakoga dana pomalo srastaju dok se ne pretvore u jednu.
1: Slušali smo inokulaciju naše gošće Vlatke Planina. Novinarske tekstove također objavljujete, pa vas pitam, nedostaje li vam više književne kritike, odnosno vjerodostojnih medija, platformi, kako god ih nazvali u modernom dobu?
0: Književne kritike strahovito nedostaje, pogotovo objektivne književne kritike. Jer možemo mi pronaći kritike određenih književnih djela, međutim, najčešće su to ili s jedne strane hvalospjevi, koji od knjiga rade apsolutni mit, ili su s druge strane ta vrsta kritike koja često upućuje da kritičar ne kritizira knjigu, nego kritizira i mnogo više, znači i samog autora i možda nekakvu njegovu pripadnost određenim književnim klanovima, da ne ulazim sad previše u politiku. Ja se ne sjećam kad sam zadnji put pročitala objektivan kritički tekst neke knjige koji se stvarno držao onog čega se treba držati. Problem je u Hrvatskoj, da li je to i vani, pretpostavljam da jest, što postoje književni klanovi. I što nezavisna književna kritika kod nas, ja evo kažem, ne znam ni kako bi uopće opstala. Jer biti kritičar znači stati na žulj nekome, a to kod nas, kažem, još je sve potencirano sa tim nekakvim stranama i društvima koje su uvijek su predstavljena, tako da zapravo čak ni ne znam kako bi se doskočilo tom problemu. Apsolutno se slažem da problem postoji, ali u ovom trenutku zaista ne znam ni kako bi se tom problemu doskočilo.
1: Skočio sam na novinarstvo, iako nismo doskočili ovom problemu, ali pišete na engleskom i na engleskom kojega ste diplomirali. Što je različito u odnosu na materinski? Kako osjetite pjesmu koja mora biti napisana na engleskom? Evo, Žličice i završavaju pjesmom na engleskom jeziku.
0: Kada mi dolazi inspiracija, ona će doći ili na hrvatskom ili na engleskom. S tim da, evo, imam sreće što imam izdavača koji mi dopušta objavljivati pjesme na engleskom, jer to nije baš tipično. Engleski je drukčiji po tome što mnogo lakše s njim baratati. Jednostavno jer je kao jezik puno jednostavniji, gramatika je puno jednostavnija, nema padeža, nema rodova, nema nastavaka. Puno lakše je raditi ritam s njim, puno lakše je raditi rimu s njim. Tako da s te strane uvijek postoje razlike u pjesmama na engleskom. Češće su duže, ponekad imaju rimu, što inače u hrvatskom izbjegavam, osim ukoliko mi baš ne dođe prirodno. No s druge strane imam osjećaj da pisanje na hrvatskom ima jednu neposrednost koju engleski nema. Da li je to zbog toga što je to moj materinji jezik ili se radi sad o nekakvim možda lingvističkim stvarima, to je sad već pitanje za dulju diskusiju. Razlika ima, ali s druge strane, koliko god je engleski jednostavan, kad na hrvatskom, koji je zaista kompliciran, pogotovo što se tiče tih nekakvih ritmova, kada uspijete napisati nešto točno onako kako želite, to je stvarno poseban osjećaj.

0: Rani lipanj. Rani lipanj. Sabir cvjetova. Onih u punom cvatu, onih već ocvalih, koji pripadaju proljeću, onih koji tek čekaju svoj cvat. Divlje trave, močvarni batovi, koji nisu cvijeće, ali se svejedno vole tako nazivati. Jedino za makove nisam sigurna, koje je godišnje doba njihovo vrijeme cvata. Rijetko ih viđam jer rijetko putujem, ali ti ćeš mi reći kada budeš dolazio, jesi li ih vidio u sprugu, pa ću znati, evo, za ubuduće.
1: Naša gošća je književnica Vlatka Planina, uglavnom je vjerna svojemu primarnom izdavaču Nakladi Bošković. Stalno se nameće pitanje tko danas i tiska i čita poeziju, jer teško je piscu dati savjete gdje otisnuti zbirku poezije, gledano iz nakladničke prizme, rijetko materijalno isplativu. Kako vi gledate na taj kontrapunkt duhovnoga s jedne, a ekonomske računice na drugoj strani?
0: Slažem se da je poezija apsolutno neisplativa, nažalost, i to se često znamo zezati sa izdavačem, drugi pisci koji objavljuju kod Naklada Bošković i ja, da u Hrvatskoj poeziju više ljudi piše nego što je čita. Evo, imamo te sreće, stvarno, ja sa Nakladom Bošković surađujem već 16 godina. Oni su mi izdali prvu knjigu poezije i evo zadnju. Da stvarno imam prekrasnu suradnju s njima i da gospodin Bošković uspijeva sve to financirati sam, baš zato što vjeruje u kvalitetu djela i voli poeziju i sam voli poeziju. On je jedan od rijetkih stvarno izdavača za koje znam da se usuđuju raditi takve stvari. Smatram da zapravo teško bi bilo reći i da mnogo optužujem druge izdavače što to ne radi, jer razumijem da je profit ono od čega žive. Međutim, također smatram da bi trebalo ipak povući neku granicu, da ne mora baš sve biti strahovito profitabilno da bi se izdalo. Ponekad bi bilo u redu izdati nešto s čim ćeš biti recimo na nuli. U razum gospodina Boškovića i Naklada Bošković ne mogu ulaziti, jer mislim da tu razuma nema, da jednostavno čovjek je emotivac, voli svoje autore i radi to za svoje autore. A mislim da bi prvenstveno trebali poraditi na tome da se poezija popularizira, jer kada bi se poezija popularizirala, onda bi se i prodavala svakako više nego sada. Tako da možda bi te veće nakladničke kuće trebale prvenstveno razmisliti o tome, ne da li im se isplati izdati neku knjigu poezije i zaključiti da im se ne isplati, nego kako izdati neku knjigu poezije i kvalitetno izreklamirati tako da ona ipak dobije neku svoju publiku. Jer sudeći po društvenim mrežama i po book blogerima, poezija se itekako čita.
1: Imate li ideju, da ne kažem ambiciju, još je napisanoga djela koje vas pozitivno proganja godinama, ili je svako sljedeće djelo upravo ono što vas vuče? Traži li pjesnikinja u sebi nešto kao intimno sito koje sa strane ostavlja mrvice onoga što će tek jednom uobličiti u konceptu, u strukturu?
0: Moje takvo djelo je bio moj zadnji roman, Mirjamin vrt. To je bilo ono djelo koje me proganjalo. Pisala sam ga 5 godina. U 3 navrata sam ga skoro izbrisala i bacila.
1: Paralelno, s drugim dijelima ste pisali ili?
0: Ne.
1: Isključivo Mirjamin vrt.
0: Izašla je, mislim, jedna knjiga poezije paralelno s njom. S tim da zapravo ja sam imala pisanje u fazama. Pisala bih po pola godine pa bih prestala, pa bih opet pisala po par mjeseci pa prestala. Kažem, u 3 navrata sam skoro čitav rukopis izbrisala. Jednostavno zbog toga što je to bio ogroman projekt, vrlo opsežna knjiga, vrlo opsežna priča, i bojala sam se da neću to moći napisati onako kako je to u mojoj glavi, a nisam htjela izbaciti van knjigu koja nije kako treba. I na kraju, evo kažem, trebalo mi je punih 5 godina, jesam zadovoljna na kraju s njom, ali to je knjiga koja ima veliki format, 500 stranica, 140 tisuća riječi skoro, i pozitivna stvar je, nakon što sam nju napisala, mislim da ne postoji više ništa što ne mogu napisati. Mislim da me više jedan projekt neće preplašiti nakon ovoga.
1: Pričali smo o književnoj sceni, o književnoj kritici. Što su prednosti, a što nedostaci članstva u književnim društvima i kulturnim ustanovama? Kako još snažnije institucionalno skrbiti o svojim članovima? Znam da je to pitanje za čelnike tih ustanova, no kako izgleda iz perspektive, uvjetno rečeno, običnog člana, članice?
0: Negativne neke stvari prvenstveno kod nas postoje, priznali mi to ili ne, postoje dvije struje. Ako si u jednom društvu, automatski nisi u drugom društvu i obrnuto. Samim članstvom u jednom od društava ti si ograničen samo na natječaje, potpore, priznanja, konekcije koje su vezane ili u skladu sa strujom tog društva. Nažalost, to ne vjerujem da će se tako skoro promijeniti. Mi i kao društvo, neovisno od ovog književnog dijela, funkcioniramo tako. Ali smatram da bi svakako društva trebala puno, puno više poticati svoje članove. Bilo putem makar nekakvih minornih honorara, bilo putem nekakvih zajedničkih zbirki, gostovanja, tribina, druženja. Mislim da bi se s te strane mnogo, mnogo više moglo napraviti. Jer ono što trenutno imamo, imamo izdavanje knjiga članova. Međutim, to je isto vrlo malo knjiga, vrlo rijetko. Tribine postoje, evo, u Društvu hrvatskih književnika postoje, koje Lada Žigo Španić vodi. I to je jedino zapravo što postoji. Znači, bilo kakav način da nekakav običan, kako ste rekli, član društva dođe pod svjetla reflektora, znači društvo ne radi ama baš ništa po tom pitanju, i mislim da bi se tu trebalo puno više angažirati. Ako već želi da članovi budu zadovoljni i da im se to članstvo isplati, ajmo tako reći.

0: Kineski zid. Trebali bismo čuvati srca, ali Bože, kako ćemo onda ikad išta naučiti? Ne postoji predaja bez osjetne količine proljevanja krvi, a ja nisam nikad bila za ispraznu estetiku. I znam da su nezgodne te osobne elementarne nepogode i izljevanja. To smiju raditi samo alkoholičari i veliki poete, a ja nisam sigurna da ću ikad postati i jedno od toga. Ali kako drugčije poslati u svijet svu tu nakupljenu ljubav? Bojim se, ako umrem prije nego izađe iz mene, da će, znate onaj zakon o očuvanju energije, da će iz mene izrasti toliki grmovi kupina, ribizla, gusta grimizna šuma, da će početi kružiti legende da me se, kao i kineski zid, može vidjeti iz svemira.
1: Naša gošća je i dalje Latka Planina. U njezinoj biografiji navedene su teme koje obilježavaju književna djela, obiteljsko nasljeđe, međuljudski odnosi, sjećanje, identitet. Što univerzalnost tema donosi autoru, autorici, točnije kako globalnom pričom približiti lokalne okvire, ako je uopće to i potrebno kod vremena i mjesta radnje?
0: Moje priče, moji romani su prvenstveno za one koje vole bježati od stvarnosti. Znači, Mirjamin vrt, moj prvi roman za odrasle, on je obiteljska saga sa elementima magijskog realizma. Svi prethodni romani su bili čista fantastika. Smatram da u trenutnoj književnoj produkciji ima strahovito puno, kao što sam već rekla, stvarnosnih romana koji govore o bitnim društvenim temama, socijalnim temama i imam apsolutni respekt za to, međutim ja ne želim o tome pisati. Ja sam oduvijek voljela stvarati vlastite svijetove. Imala sam vrlo veliku maštu, još uvijek nadam se da je imam. I kada je čitam, volim uroniti u jedan sasvim drukčiji svijet od ovoga vani. Tako da moja ciljena publika su uvijek bili ljudi koji također se vole izgubiti u nekakvoj potpuno maštovitoj zemlji ili stvarnosti. Dakako da će i u takvim knjigama biti teme s kojima se svi možemo poistovjetiti. Međutim, kažem, prvenstveno mi je nekako cilj da ljudi malo odahnu od ovog stvarnog dijela i da se izgube u nekakvim čudesnim i drugačijim pričama.
1: Kakvim poimate odnos društva prema knjizi i književnosti? Okruženi smo umjetnom inteligencijom u novo doba. Iz staroga smo prenijeli žutilo, crnu kroniku, estradizaciju, banalizaciju svega i svakoga. Kako promišljate, evo, to je sukobe umjetne inteligencije i onog lošeg starog, a nešto novo smo isto donijeli?
0: Ja se nekako tješim da ta umjetna inteligencija, barem kod nas, u našem društvu, još nije toliki zamah doživjela što se tiče ovih književnih aspekata. Čini mi se zapravo da se više čita. I imam dojam da se više čita, ali mislim da je to prvenstveno su donijele društvene mreže. Jer se po prvi puta sad književnost može slobodno dijeliti velikoj količini ljudi. I s druge strane, book blogeri koji su sve poznatiji danas mogu izreklamirati knjige i, kažem, koje nisu mainstream, možda koje nisu, nemaju najveću medijsku pokrivenost. Tako da trenutno mi se čini da što se tiče tehnologije, situacija je dobra. Što će biti dalje, kako će se AI razvijati, ne znam. Ja ga koristim dosta u svakodnevnom životu. Moram priznati da mi puno puta i pomogne. Ali što se tiče nekakve zamjene pravog autora u književnim tekstovima, mislim da smo još dosta, dosta daleko od toga. A ovo žutilo i crnu kroniku koju smo ponijeli sa sobom, to je neminovno. To neće prestati, ali nadam se samo da, kažem, ovaj pozitivni dio društvenih mreža i te proširenosti književnog sadržaja na veće, na mase, ajmo to tako reći, nadam se da će ako barem neutralizirati ovo loše, ako već ne nadvladati.
1: Naša gošća Vlatka Planina će nam pročitati još jednu svoju pjesmu, pa ćemo polako razgovor privesti kraju.
0: Pusti zemlju neka diše. Pusti zemlju neka diše. Pripremi je. Uskoro će stići prvi snjegovi. Ne meti lišće ispod praga. Nemoj rezati grane. Nije proljeće. Neka udaraju tankim prstima o prozor kada okrene na sjever. Ne moraš raditi zimnicu. Duša se može puniti i drugim stvarima. Jesenjim eterom, dimom u zraku, maglom, kišom, kišom, Bože, toliko kiše, pticama koje su zaboravile odletjeti.
1: Slušali smo još jednu pjesmu naše gošće Vlatke Planina. Zahvaljujemo joj, čestitamo na šličicama, na nagradi Dvotočka i još mnogo kreativnog i u spekulativnoj fikciji i u stvarnosti.
0: Hvala svima na slušanju, hvala vama na pozivu i bilo mi je drago i čast.
1: Hvala vam lijepa. Emisiju je tonski oblikovao Luciano Straga, razgovarao Tomislav Šovagović, urednica Nevenka Dujmović. Ugodno subotnje poslijepodne i do slušanja.

0: Na kraju današnje emisije Muzika Kroatika slušali smo glazbu za kvartet Anđelka Klobučara. Nastupili su Milko Pravdić klarinet, Volođa Balžalorski violina, Andrej Petrač violončelo i Tomaš Petrač klavir. Uredila Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Bila je to osma etida za klavir za ukrase Claude Debussyja. Nastupio je Michel Berof. Slijede valceri za klavir četveroručno opus 39 Johannesa Brahmsa. Klavir sviraju Michel Berof i Jean-Philippe Collard.

U interpretaciji Michela Berofa čuli smo Djevojku lanene kose iz prve knjige preludija Claude Debussyja. Toliko u današnjoj emisiji Glasovirska maštanja. Urednica Bojana Plečaška-Lebota.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na početku emisije pijanist Svjatoslav Richter izvodi 14. preludij i fugu u Fismolu, popis Bachovih djela 883 Johana Sebastiana Bacha.

Ansambl 415 izveo je kvartet za klavir, dvije violine i violončelo u S-duru Johana Šoberta. Sada će gudački kvartet Talić izvesti divertimento u F-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Jozef Suk violina i Alfred Holeček klavir izveli su mazurku u e-molu Antonina Dvoržaka. Završio je glazbeni kolaž, uredila Marija Matijević.

0: Filmoskop.
1: Današnji Filmoskop bavit će se filmovima Marti veličanstveni Josha Safdija i Umri ljubavi Lynn Ramsey. Braća Josh i Benny Safdie afirmirali su se prije 10 godina kao važan autorski tandem američke nezavisne kinematografije, prije svega vrlo hvaljenim filmovima Paklena noć i Nebrušeni dijamanti. No prošlo su se godine braća autorski razdvojila. Benny je samostalno kreirao Smashing Machine, Život u ringu, a Josh naslov Marty veličanstveni. Potonje ostvarenje započelo je s distribucijom po našim kinima na samu novu godinu, a za Filmoskop o njemu piše Marko Stojiljković.
2: U filmskoj umjetnosti i industriji imamo tendenciju bratske i sestrinske dvojice uzimati zdravo za gotovo. Ne propitujemo individualne razlike u senzibilitetima i afinitetima, te u zadacima i odgovornostima, nego na njihove filmove gledamo kao na dijela kolektivnog rada i truda. Tek kada se dvojci raziđu, vjerojatno privremeno, počinjemo uviđati razlike te, ali i neke druge vrste. Uzmimo kao primjer braću Coen. Skupa su Ethan i Joel došli do granice kreativnosti i upali u zamku autoreciklaže, pa su se razišli. Joel se s novim čitanjem Macbetha pokazao kao skloniji ozbiljnijim temama, autorskom pristupu i riziku koji isti sa sobom nosi. Ethan je snage udružio sa svojom suprugom Trishom Cook i glumicom Margaret Qualley za kreaciju lezbijsko-feminističke pseudo-noir komično-parodične trilogije koja za sada broji 2 završena naslova. U njima se podražava postmodernistički stil koji je Ethan Coen uspostavio u suradnjama s bratom, te se kroz taj stil obrađuju aktualne društvene teme, ali su kreativni i ini dometi tih filmova, blago rečeno ispod nivoa na koji smo navikli kada čujemo prezime Coen. Kod braće Safdie, međutim, od početka se znalo tko kosi, a tko vodu nosi. Josh je prirodni redatelj, vođa projekta i kreativni komandant koji je počeo snimati filmove i prije nego što mu se brat pridružio. Mlađi Benny je snage s bratom udruživao kao ispomoć, što ispred, što iza kamere. Prošle godine su se njih dvojica barem nakratko razišli, što ne bi bilo čudno da njihove samostalne projekte ne možemo okarakterizirati zajedničkom žanrovskom odrednicom sportskog biopika. To opet otvara pitanje je li razlaz plod novo otkrivenih kreativnih razlika, barem kada je riječ o radu u okvirima navedenog podžanra ili je posrijedi namjerni eksperiment. Bilo kako bilo, Bennyjev film Smashing Machine, Život u ringu već smo secirali i ostali uglavnom neimpresionirani njegovim dometima, premda je Safdie uspio pogoditi nekoliko detalja i plasirati nekoliko zanimljivih ideja. Prije svega se to odnosi na autentičnu glumačku podjelu u kojoj prevladavaju bivši profesionalni sportaši iz domena borilačkih vještina. Podsjetimo, protagonist filma bio je MMA pionir i jedan od ranih prvaka UFC-a Mark Kerr, a fokus njegove borbe, kako u ringu ili oktogonu, tako i izvan njega, bio je u disciplini pasivne agresije sa svojom partnericom. Sada pod povećalom imamo Joshov film Marty veličanstveni, jedan posve drugi sport, stolni tenis, te njegovog neopjevanog junaka, američkog prvaka i olimpijca Martina Reismana. Dok je Benny u svom filmu podražavao dokumentarizam do te mjere da je praktički prepričao više od 2 decenije stariji televizijski observacijski dokumentarac istog naslova, Josh si je uzeo primjetno više autorske slobode, što se vidi već na samom početku u promjeni imena glavnog lika u Marty Mauser. Ponešto od podataka iz Reismanove biografije su zadržani, poput židovskog porijekla, života u grotlu manje glamuroznih dijelova Manhattana, niskog statusa koji je stolni tenis kao profesionalni sport imao i još uvijek ima u Americi. Također je zadržana Reismanova kladioničarsko-prevarantska praksa igranja u novac protiv amatera, te njegova kratkotrajna karijera zabavljača u pauzama košarkaških predstava Harlem Globetrottersa, s tim da su neki od tih aspekata preuveličani i gurnuti u prvi plan, a neki drugi zanemareni i gurnuti u pozadinu. Ponešto od potencijalno zanimljive trivije, poput one da je Reisman kasnije vodio klub u koji su zalazili pisac Kurt Vonnegut, glumac Dustin Hoffman i još jedan američki sportski heroj, šahist Bobby Fischer, ili one da je sa 67 godina ponovno postao državni prvak u zastarjeloj hardball varijanti sporta, koja se igrala s tvrdim drvenim reketima bez pužve i gume, ipak se nije našlo u filmu. Naposljetku, fokus Sevdija i suscenarista Ronalda Bronsteina ograničen je na nekoliko mjeseci početkom 50. godina prošlog stoljeća. Marty, igra ga Timothy Chalamet, možda je u svom klubu zvijezda, ali je za život ipak prisiljen zarađivati kao prodavač cipela u dućanu svog ujaka Mareja, pisac Larry Rezzo Sloman. To ne znači da Marty ne sanja o karijeri profesionalnog sportaša i da nema u svakom trenutku nekakav ugao da nekoga obradi ili čak prevari. S mušterijama je ljubazan, iako malo nametljiv. Kolegi zna delegirati dužnosti, dok je s ujakom u stalnoj igri nadmudrivanja. Marej bi ga zadržao na poslu kao dobrog prodavača i čak poslovođu, ali Marty posao radi samo dok mu ne krene karijera. A za karijeru je spreman čak opljačkati dućan kada mu ujak odbije isplatiti plaću na vrijeme, pravdajući to brigom za Martijevu majku koju igra Fran Drescher, najpoznatija po ulozi u sitkomu Dadilja. Marty je također kompulzivni ženskar u tajnoj vezi sa svojom susjedom i prijateljicom iz djetinjstva Rachel Odessa Zion, udanom za agresivnog i ne previše bistrog Airu, Imori Cohen, što Martija dovodi u nevolje kasnije, naročito kada jedan njihov susret rezultira njezinom trudnoćom. Kao i Marty, i Rachel je sklona muljanju, ali je u tomu daleko manje promišljena i prefrigana od njega. Njemu je do nje stalo, ali mu ipak nije dosta više stalo nego do samog sebe i svojih snova, pa joj zato i nije vjeran. Marty naime više nego bilo što drugo želi postići svjetski uspjeh u svom sportu, ali njegova motivacija nije uvijek čisto sportska. Titula prvaka bi mu u teoriji mogla omogućiti lansiranje poslovnog imperija s linijom ping-pong loptica u jarkoj narančastoj boji. Prvu priliku da to ostvari dobiva u Londonu na otvorenom prvenstvu Velike Britanije, ali za razliku od drugih, spremnih da prihvate skromne uvjete koje im je osigurala globalna stolnoteniska federacija, on se želi pozicionirati kao najveća zvijezda u sportu koja dobiva poseban tretman. Zbog toga je često prisiljen na pretvaranje i kompleksne sheme, pa tako istovremeno uzima u rad dvoje supružnika koje sretne u londonskom hotelu Ritz. Uspješnog biznismena Miltona Rockwella, igra ga kanadski biznismen Kevin O'Leary, zavodi da ga uzme u sponzorstvo, a njegovu suprugu, predratnu glumačku zvijezdu Kay Stone, Gwyneth Paltrow, čija se slava ugasila, zavodi u seksualnom smislu, ali i u smislu manipulacije. Problem sa svim tim Martijevim ambicijama je taj što je on inteligentan i sposoban, baš kao što je i sjajan igrač stolnog tenisa, ali ništa od toga nije u onoj mjeri koliko on sam misli da je, pa njegove ambicije djeluju nepotkrijepljeno. Zbog toga se londonska epizoda završava relativno neuspješno, s porazom u finalu od svježe japanske pridošlice Kota Enda, koji postaje zvijezda u svojoj zemlji i stoga bankabilni kandidat za Rockwellovo sponzorstvo. Stoga Marty mora prihvatiti ponudu svog možda jedinog iskrenog prijatelja i kolege Bele Kleckog, igra ga Geza Rörig, i provesti ljeto na europskoj turneji s Harlem Globetrottersima. Kada se u Parizu sretne s Rockwellom i ovaj mu ponudi novu točku u kojoj treba izgubiti od Enda na promotivnom događaju pred nastupajuće svjetsko prvenstvo, Marty to odbija jer mu ponos ne dozvoljava, ali razvija obsesiju pojavljivanjem na svjetskom prvenstvu u Tokiju. Nazad u Njujorku, on ima nekoliko dana da svoje ambicije ostvari na bilo koji način, a usput se mora nositi i sa silnim problemima u koje serijski upada. Mora izbjeći zamku koju mu ujak postavlja da se vrati na posao, prijeteći mu zatvorom ako ne prihvati ponudu. Mora skupiti pravo malo bogatstvo da plati kaznu koju mu je federacija odredila zbog financijske štete koju joj je nanio svojim prevarantskim eskapadama u Londonu. Mora srediti situaciju s trudnom Rachel i njezinim sve sumnjičavijim suprugom, kao i situaciju u trokutu s Kay i Rockwellom, koje i dalje separatno obrađuje, nadajući se financijskoj koristi. To ga dovodi do susreta s brutalnim gangsterom Ezrom, utjelovljuje ga redatelj Abel Ferrara, i njegovim psom Mosesom. Potom do kockarske prijevare koju izvodi skupa s crnim taksistom Volijem, Tyler O'Conma, onda do pokušaja poslovne muljaže preko ne previše pametnog nasljednika lokalnog biznisa Diona, Luke Manley, kojeg pokušava okrenuti protiv vlastitog oca i šefa u poslu, te do susreta s raznim agresivnim pojedincima i grupama. U svemu tomu, on često biva hvatan u laži, a ponekad i prinuđen da pristane na poniženje, makar i kratkotrajno. Iako je stvarni Reisman doista bio koloritan lik sklon smicalicama i pelješenju nadobudnih amatera, Mauser, kao na njemu temeljeni filmski protagonist, ipak je dosta ekstremniji od njega. Reklo bi se da je riječ o tipičnom savdijevskom sociopatu s margine, uz dodatak ogromnog ega, umišljene veličine i Woody Allenovske neurotičnosti. Upravo potonja komponenta ga čini simpatičnim i dovodi publiku do toga da navija za njega, unatoč tomu što smo potpuno svjesni o kakvom se beskrupuloznom liku radi. To je zapravo sasvim očekivano od Josha Safdija, koji inače tjera svoje likove da se u procesu vađenja iz nevolje zakopavaju u sve dublje gabule, te da čine grozne stvari za možda neko veće dobro ili viši cilj. Marty Mauser je možda primjer sociopatske evolucije, čije su karike bili i Connie Nicass, Robert Pattinson u filmu Paklena noć i Howard Ratner, Adam Sandler u uratku Nebrušeni dijamanti. Doduše, Connie je svoja nedjela činio uglavnom iz razloga brige za svog mentalno hendikepiranog brata, a Howardova propast ne bi naškodila samo njemu, već i njegovoj obitelji koja za to nije ni kriva ni dužna, dok je Marty do samog kraja filma ipak primjer čiste koristoljubivosti, sebičnosti i samoživosti, možda čak i parazitskog odnosa prema svijetu i društvu. Takav tip lika dosta ovisi od glumca koji ga nosi, a izbor Timothea Chalamet-a se, iako antiintuitivan, sudeći po dosta mekšim likovima koje je glumac do sada birao, ispostavio kao pravi. Chalamet u Martiju Veličanstvenom odigrao najbolju ulogu dosadašnjeg tijeka karijere i u lik ušao toliko dubinski da ga i nakon snimanja još uvijek igra u svrhu promocije filma. Također, može se reći da Chalamet prolazi kroz evoluciju vlastite glume i tipova likova koje bira, što sa sobom nosi i sve raznolikije i izazovnije zadatke, a ovo mu je svakako najveći iskorak od dječačkih likova koje je do sada igrao. Chalamet se svakako uklopio u eklekticizam Josha Safdija, baš kao i njegovi prethodnici koji su također igrali kontra svog uobičajenog tipa. Uklopili su se i drugi glumci, neki od profesionalnih također kontra tipa, neki drugi zapravo tražeći svoj budući tip uloge, dok oni iz redova poluprofesionalaca i amatera dodaju još jedan nivo autentičnosti u priči koja je iskonstruirana, ali tako da djeluje uvjerljivo. Safdijev eklekticizam funkcionira kao sustav s pravilima koja se s minimalnim varijacijama ponavljaju. Daniel Lopatin kao kompozitor koji diskretno gradi tenziju u kaosu, Darius Conji kao direktor fotografije koji taj kaos obuhvaća i slika, te Ronald Bronstein koji pored scenarija duži i montažu, opet skupa sa Safdijem, a oni taj kaos čine ritmičnim i zanimljivim za praćenje. Druge potporne točke i reference dolaze iz prve polovice 80-ih, ranih radova upravo Abela Ferrare kojem su ulogom odali počast, te Scorseseovog uratka Idiotska noć, kao emblematičnog za sav kaos New Yorka koji istovremeno zna biti i zabavan i opasan po život. Marty Veličanstveni, međutim, ne dostiže razinu prethodnih filmova koje je Josh Safdie radio skupa s bratom, ali ne zbog toga što se osjeća Bennyjevo odsustvo. Drugo odsustvo je u pitanju, odsustvo urgentnosti i uloga koji su toliko visoki da možemo reći da se radi o životu ili smrti. Da, Marty će se par puta naći u životno opasnim situacijama, ali često svojom krivicom, dok egzistencijalno zapravo ne bi bio ugrožen da ne ide mimo i protiv društvenih pravila slijedeći svoje snove. Ipak, Joshov Marty Veličanstveni je ne samo više Safdijevski film od Bennyjevog uratka Smashing Machine Život u ringu, nego je i bolji po svim parametrima, pa služi kao potvrda teze da je u bratskom dvojcu Josh onaj koji je glavni kreativac i orkestrator, dok Benny s pomoćne pozicije doprinosi pojedinim idejama, a ponekad i kao glumac. Pretpostavka je da će po tom starom, oprobanom receptu braća surađivati kada se ponovno kreativno povežu, što će se vjerojatno dogoditi već s narednim filmom.

0: U stvarenjima Lovac neštakore i Morven Kalar, Lynn Ramsey se na prijelazu stoljeća i tisućljeća istaknula kao vrlo zanimljiv autorski glas. No od tada pa sve do prošle godine snimala još samo dva dugometražna filma, Moramo razgovarati o Kevinu i Iskupljenje u New Yorku. Prošle godine na festivalu u Cannesu predstavila svoj peti cjelovečernji uradak Umri ljubavi, a sredinom ovog mjeseca film se našao na repertoaru naših kina. Pogledao ga je i o njemu piše Marko Stojiljković.
1: Moglo bi se reći da je do sada škotska filmska autorica Lynn Ramsey imala impresivnu karijeru, malom broju dugometražnih naslova i vremenskim razmacima između njih unatoč. Prva dva filma, Lovac na štakore iz 1999. i Morvern Kalar iz 2002. bile su psihološke drame začinjene socijalnim aspektima i tematikom odrastanja, u slučaju prvog, te motivima prijateljstva i putovanja u slučaju drugog filma. Treći i četvrti film pak

Konačno iskupljenje u Njujorku iz 2017. mračan je triler spasenja i iskupljenja, ali i portret tog profesionalnog spasitelja, traumatiziranog ratnog veterana kojega poremećaj vodi u sociopatiju. Bilo bi doista bitno zamijetiti kako je u svojim filmovima Ramzi sklona psihologizaciji i to na način da za mane svojih nenužno pozitivnih likova pokazuje razumijevanje i suosjećanje, ali bez sažaljevanja i hinjene milosti. U pauzama između filmova Ramzi je imala i par zvučnih propalih produkcija koje su preuzeli drugi autori, čime je zaradila epitet redateljice teške za suradnju. Dok je u slučaju prvoga riječ je o filmu Ljupke kosti, vjerojatno bila u pravu prokazujući komercijalizaciju projekta i udaljavanje od literarnog izvornika, u slučaju drugog projekta, neovisnog feministički intoniranog westerna Ubojita Jane iz 2015. teže je utvrditi što se doista ispod plašta nepomirljivih kreativnih razlika događalo i tko je tomu kriv, budući da se dokazi svode na rekla kazala prepucavanje po medijima. Najnoviji film Lynn Ramsey, Umri ljubavi, premijeru je imao na ovogodišnjem Kanu, gdje je na iznenađenje mnogih ostao kratkih rukava za nagrade. Jer riječ je o filmu koji govori o jednoj od trendovskijih tema ove godine, a to su izazovi materinstva, konkretnije postpartum, to jest postporođajna depresija. Pritom je riječ o adaptaciji prevođenog istoimenog romana argentinske spisateljice Ariane Harvic. Režirala ga je cijenjena autorica na koju je došao red za nagrade, a koja je pritom i na suradnju na scenariju pozvala dvoje stručnjaka za adaptaciju, Andrew Walsha i Alice Birch. A glumica u glavnoj ulozi Jennifer Lawrence svojevrsna je povratnica u mainstream art house vode nakon pokušaja oskarovske i komercijalne karijere, kao i opravdane odsutnosti zbog trudnoće i rodiljskog razdoblja i pritom ima svoj masterclass u kojem daje cijelu sebe. Ali jednom kada film pogledamo, tko zna koji put, shvaćamo da stvari znaju izgledati bolje na papiru nego na ekranu, naročito na manjem ekranu u kućnim uvjetima. Prije ulaska u regionalna kina film se naime pojavio na platformi Mubi. Nema drugoga načina na koji se to može iskomunicirati osim da nas je Umri ljubavi razočarao, odnosno nije ispunio naša očekivanja. Za to je donekle kriva i sama Ramzi, koja je ranije izjavljivala kako je njezin film romantična komedija, ali vrlo mračna i uvrnuta, a dobili smo film koji se može okarakterizirati kao antiromansa bez trunke humora. Kasnije se međutim ograđivala od termina postpartum depresija, govoreći da film zapravo govori o tome kako dolazak djeteta mijenja, odnosno uništava dinamiku para u svakom smislu, partnerskom, romantičnom i seksualnom, što nije sasvim netočno, ali se opet može otpisati onom narodnom nije šija nego vrat. Da vidimo o čemu se tu zapravo radi. Grace, igra je Jennifer Lawrence i Jackson, Robert Pattinson, mladi su par koji je naslijedio kuću njegova strica negdje u ruralnim i izoliranim predjelima Amerike. O njihovim pozadinama ne znamo puno, osim da se on barem iz hobija bavi muzikom, a ona pisanjem, te da je on rodom iz tih krajeva, odnosno da njegovi roditelji, Pam, a glumi je Sissy Spacek, i Harry, glumi ga Nick Nolte, žive u blizini. Problemi za njih počinju s Graysinom trudnoćom i eskaliraju rođenjem njihova sina. Jackson je uglavnom odsutan, a kad je prisutan, umoran je od svojega posla i kućnih poslova. Grace pak stalno traži seks kao neku vrstu potvrde njegove vjernosti, budući da sumnja da ju on vara. U gotovo potpunoj izolaciji, budući da i Pam brine svoje brige nakon Harryjeve demencije i smrti, Grace polako klizi u ludilo. Fantazira o tajnoj vezi s motociklistom, a glumi ga Lakeith Stanfield, koji prolazi pokraj njihove kuće. Burno reagira na Jacksona i njegove pokušaje da stvari riješi na svoj način, kao kad nabavi psa, iako je ona željela mačku kako bi se izborila s glodavcima u kući. A još burnije reagira na primjedbe njegove šire obitelji, kruga

prijatelja ili slučajnih prolaznika, kako je sasvim normalno da se ne osjeća dobro u prvim mjesecima djetetova života. Jer s njom je, prema njezinim riječima, sve u redu, iako je očigledno da nije, barem zato što je usamljena, u stranom kraju bez ikoga svoga i u izolaciji s djetetom i kućom. Kako to obično biva, odatle put vodi jedino prema dolje. Vjerojatno najbolji dojam u filmu ostavlja njegov prvi kadar kad Grace i Jackson prvi put uđu u kuću, pregledaju je i tamo kuju planove za budućnost. Na režijskom i tehničkom planu kadar je impozantan. Kroz višestruko uokvirivanje uspostavlja se više planova od kojih svaki ima svoju svrhu. Kamera Seamusa McGarveya, koji je sa autoricom surađivao na njezinu filmu Moramo razgovarati o Kevinu, u toj sceni je potpuno statična, a format slike zastarjeli i uzak 4:3, što samu koreografiju dodatno komplicira, a egzekuciju scene čini podvigom. Format slike inače nije nasumično odabran, njegov psihološki i dramaturški efekt je indukcija osjećaja tjeskobe kao dominantnog u filmu. To je dodatno akcentirano redateljičinim kadriranjem kojim dominiraju krupni planove oboje protagonista, naročito Grace, čiju perspektivu skliznuća u svojevrsno izmijenjeno stanje svijesti zapravo gledamo. S time u vezi izbor Jennifer Lawrence za noseću ulogu je ne samo logičan, nego se i prema više aspekata sam nameće. Prvi je poveznica koja će se na taj način uspostaviti s filmom Majka Darena Aronofskog iz 2017. koji je možda u jednom drugom, potpuno metaforičkom ključu, ali se isto makar na površinskom planu dotiče tema roditeljstva, izolacije, zanemarenosti i raspada veze. I to također u ključu nekakvog košmarnog ludila, a u kojem je upravo Lawrence odigrala naslovnu ulogu. Drugi je činjenica da je Jennifer Lawrence glumica nevjerojatne energije, hrabrosti i istančanog instinkta, posebno ako treba izvoditi nekakva ludila, a ovdje u tome ide do kraja. Treći je aspekt možda trivijalan, a možda i eksploatatorski, budući da je glumica u snimanje ušla u ranoj fazi druge trudnoće, kad su joj sjećanja na najraniju dob starijega sina bila još svježa, što su svakako stvari na kojima se može izgraditi lik. To sve međutim može dovesti i do određenih nuspojava, od pretjeranog fokusa na glumicu i njezinu vještinu improvizacije i snalaženja u nikad u pravoj mjeri napisanom scenariju, koji je ili nedovoljno, ili previše, ili jednostavno pogrešno napisan, pa do neujednačenosti u izvedbi između nje i glumačkog partnera. Robert Pattinson ni u kojem slučaju nije slab glumac, ali pokušavajući pratiti manični tempo Jennifer Lawrence, djeluje kao da šmira ili čak otvoreno glumata. Lakeith Stanfield funkcionira kao misteriozno prisustvo za koje nismo sigurni je li privid ili stvarni lik. Nick Nolte je potrošen na 2-3 scene u kojima polukarikaturalno igra demenciju, a ni Sissy Spacek nije ostavljeno dovoljno prostora, premda sama njezina prisutnost intrigira. Problemi se dalje prenose i na montažu, gdje Tony Froschhammer pokušava primijeniti nešto umjereniju varijantu isjeckane i izmiješane vremenske linije koja je u svojem ekstremnom pojavnom obliku na osnovi asocijacija funkcionirala u spomenutom autoričinom filmu Moramo razgovarati o Kevinu. No ovdje ti lagani preskoci i snoviđenja koji razbijaju radnju koja je uglavnom linearna, ali to ne mora biti, djeluju kao pokušaj razdrmavanja inače repetitivnog i razvučenog filma. Te repeticije također imaju svoju funkciju, dočarati beskrajni dan kroz koji prolaze svježi roditelji.
ali sporost i pretpostavljena manija međusobno se znaju isključivati, pa se svejedno čini da je s 2 sata trajanja film nepotrebno dug, kao i da se niz događaja koji scenaristički trio navodi u filmu, a pritom nije esencijalan za fabulu ili ono što se fabulom ovdje može nazvati, umjetno sabija u mali vremenski raspon. Ali možda je najgore od svega što je beba, kao i pas uostalom, u filmu prisutna na nivou rekvizita koji se na daljinu dovodi i uključuje kada je to za scenarij oportuno. To je ono što je Ramzi vjerojatno pokušala opravdati svojom izjavom o čemu je film zapravo. Tu je izjavu možda i naknadno složila kad je uvidjela da njezin film ne govori baš o izazovima roditeljstva, kao i da se koncept roditeljstva i izolacije logički ne slažu, čak ni za potrebe psihološkog eksperimenta. A možda Umri ljubavi nije film za one koji su iskusili čari roditeljstva i sjećaju se i svojih i tuđih fiks ideja i mehanizama preživljavanja na individualnom planu i u paru. I možda bi, s obzirom na eklektični soundtrack, film bolje prošao kao prolongirana serija video spotova za razne alternativne izvođače.

0: Opera iza kantuna. Donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama. Uređuje i vodi Mihaela Soko.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju klasične glazbe Opera iza kantuna. Danas su s vama tonski realizator Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Danas ćemo uživati u nekim od najljepših ljubavnih dueta iz pera svjetskih opernih i operetnih skladatelja. U prvom dijelu emisije slušat ćemo duet iz opere William Tell talijanskog skladatelja Gioacchina Rossinija. U sopranskoj ulozi slušat ćemo Irene Jean Milot, a u tenorskoj ulozi Tonija Poncea. Orkestrom Badenske gradske opere ranoće maestro Marcel Curran. Potom ćemo slušati ljubavni duet iz operete Franca Lehara Der Carević, sopranisticu Frederike Zajler i tenora Fritza Wunderlicha, a u Stuttgartskom filharmonijom ranoće maestro Fritz Mareček. Potom slijedi duet iz opere Tristan i Isolda skladatelja Richarda Wagnera u interpretaciji sopranistice Mine Bolotin i tenora Lorenza Fechenbergera, a simfonijskim orkestrom Innsbrucka ranoće maestro Robert Wagner. I za kraj prvog dijela emisije poslušajmo duet iz pera austrijskog skladatelja Nika Dostala i njegove operete Monika. Sopransku ulogu će nam interpretirati Frederika Zajler, a tenora Fritz Wunderlich. Stuttgartskom filharmonijom ranoće maestro Fritz Mareček. Uživajte!

Höre ich das Licht? Leuchte. Ah! Leuchte, verlischt!

Cijenjeni slušatelji, u prvom dijelu emisije slušali smo popularne ljubavne duete iz svijeta opere i operete poput Viljema Tella, Gioachina Rossinija, Drcarević, Franca Lehara, Tristan i Izolda, Richarda Wagnera i Monika, austrijskog skladatelja Nika Dostana. U drugom dijelu emisije slušat ćemo duet iz operete Zauberin Lola, njemačkog skladatelja Eduarda Künekea u interpretaciji sopranistice Frederike Zeiler i tenora Fritza Wunderlicha, a Stuttgartskom filharmonijom ravnače maestro Fritz Mareček. Zatim ćemo slušati čuveni duet iz opere Otello skladatelja Giuseppea Verdija u izvedbi sopranistice Edith Gebrie i tenora Eugenea Tobija. Nun will die Zukunft.

Cijenjeni slušatelji, u drugom dijelu emisije slušali smo ljubavne duete iz operete Zauberin Lola Eduarda Kinekea i duet iz opere Otelo Giuseppe Verdija. I na samom kraju današnje emisije poslušajmo duet iz opere Tristan i Isolda Richarda Wagnera u interpretaciji sopranistice Mine Bolotin i tenora Lorenza Fechenbergera. Simfonijskim orkestrom Innsbrucka ravnat će maestro Robert Wagner. Danas su s vama bili za tonski

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Solo. Tutti. Solo tutti.

U današnjoj emisiji Solo tutti slušamo interpretacije ugledne američke operne i koncertne sopranistice Barbare Boni, koja ove godine slavi 70. rođendan. Poslušajte njezinu izvedbu moteta Wolfganga Amadeusa Mozarta Ergo Interes, Quaere Superna. Barbaru Boni prati bečki Consentus Musicus ravna Nikolaus Harnoncourt.

Bila je ovo Barbara Boni uz bečki koncentus musicus, ravnao je Nikolaus Harnoncourt. Izveli su motet Ergo Interes Quaere Superna Wolfganga Amadeusa Mozarta. U nastavku slušamo talijansku pjesmaricu Huga Wolfa. Nastupaju Barbara Boni i bariton Hakan Hagegard uz klavirsku pratnju Jeffreya Parsonsa.

Bile ovo talijanska pjesmarica Huga Wolfa, nastupili su sopranistica Barbara Boni i bariton Hakan Hagegard uz klavirsku pratnju Jeffrey'a Parsonsa. Do kraja emisije Barbara Boni izvodi pjesmu Proljeće Edvarda Griega uz Göteborgski simfonijski orkestar kojim ravna Neeme Järvi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Bibliovizor. Knjiga pisama Josipa Kosora pod naslovom Moj prijatelj Stefan Zweig. Dvojezično je hrvatsko-njemačko izdanje Matice Hrvatske, koje je priredio Ivica Matičević, dok su Kosorova pisma preveli Marta Glovacki-Novosel i Tihomir Glovacki. Ovdje objavljena pisma nastajala su između 1909. i 1938. godine, a naši su istraživači tek nedavno saznali za postojanje tih pisama, koja su sačuvana u sveučilišnoj knjižnici Reed u državi New York. O Kosorovim pismima Zweigu piše Neven Vulić. Damir Radić prikazat će roman Teorem Piera Paola Pasolinija. Taj roman nastao prema istoimenom filmu svestranog Pasolinija, autora žanrovski i tematski mnogostrukog opusa, prevela je Marina Alija Jurišić, a objavila kuća Meander Media. Za početak, tekst Nevena Vulića o pismima Josipa Kosora.
2: Ime Josipa Kosora prosječnom konzumentu suvremene kulture neće biti previše poznato. Oni kojima na pamet padne Jadranka Kosor na dobrome su tragu, bivša premijerka s navedenim je autorom u rodbinskoj vezi. Josip Kosor bio je stric njezina oca. Premda je danas gotovo zaboravljen, ovaj autor u svoje doba žario i palio europskom dramskom scenom. Uz Milana Begovića i Ivu Vojnovića, najprevođeniji je i najizvođeniji hrvatski dramatičar prve polovice prošloga stoljeća. Ukratko, Kosor je bio samouk, ali pragmatičan i nesvakidašnje motiviran čovjek kojega nije bilo sram prijatelje i kolege pitati za pomoć. Tako mu je primjerice ezoterični putnik i filozof Dimitrije Mitrinović u Londonu dogovorio prijevode četiriju drama na engleski. A Stefan Zweig u mnogočemu je sekundirao Kosorovu uspjehu na njemačkom govornom području. No krenimo redom. Kosor je rođen 1879. godine u Trbounju pokraj Drniša, gdje je proveo prve četiri godine života. U slavonskom selu Otoku završava pučku školu, a poslije ondje radi kao pisar i općinski ovrhovoditelj. Seli se u bosansku Donju Tuzlu s navršenih 18 i radi kao pisar kod advokata i sudova, kako Kosor piše u svojoj kratkoj autobiografiji. Bilježeći sudske rasprave, susreo je čestite kmetove, ali i zamračene kriminalne tipove, što ostavlja trag u njegovoj ranoj prozi i drami. Jedna od njegovih najpoznatijih drama, Požar strasti, otvara se sukobom ratara Ilarije Šalića i opaka susjeda Guše Rigalina, koji je lopovski odgrizao čitavu brazdu Ilarina polja i prisvojio je sebi. U zagrebačkoj pisarnici odvjetnika Ferde Šaja u Jurišićevoj 8 počeo je raditi oko 1902. godine. To razdoblje obilježavaju rane zbirke novela i roman Rasap, ali i poznanstvo sa Šandorom Đalskim, Vladimirom Vidrićem, Jankom Leskovarom, Dragutinom Domjanićem, Cihlarom Nehajevim i mnogim drugim pripadnicima, kako Kosor veli, lustera i klustera literarnog i umjetničkog života. Ovako opisuje ondašnji zagrebački štimung. Sred jedne burne, tamne noći susretoh se na Strossmayerovu šetalištu i s Gustavom Matošem, kraljem naše boemije i boema, koji je od žive čežnje zaljubljenim Zagrebom dolazio noću iz Beograda. Bilo nas je oveće društvo na okupu i divno, olimpijski, uz vino i živahnu besjedu, proveli smo noć sve do zore rujne u gornjem gradu, u onim tipičnim i idiličnim gostionicama. Josip Kosor, nemiran je duh koji svoju dugotrajnu europsku odiseju počinje oko 1905. kad s prijateljem Božom Lovrićem odlazi u Beč posjetiti kipara Ivana Meštrovića, podrijetlom također iz okolice Drniša. Ondje uskoro susreće Silvija Strahimira Krančevića, koji se u Austriji liječio, i posjećuje ga u bolnici. U tom će razdoblju Kosor ići od Minhena, Beča i Zagreba do Rijeke, Splita i Dicma, pa onda natrag, usput upoznajući slikare Račića, Kraljevića i pisca Dinka Šimunovića. Kratko boravi u Švicarskoj, te se nakon povratka u Beč susreće sa Stefanom Zweigom. Upravo će poznati austrijski romanopisac Kosoru savjetovati da piše drame, zato što su mu dijalozi jaki i provalni i novele pune akcije. Na ovome se mjestu otvara knjiga pisama Josipa Kosora Moj prijatelj Stefan Zweig, dvojezično hrvatsko-njemačko izdanje Matice Hrvatske, koje je priredio Ivica Matičević. On Kosorov spisateljski put naziva čarobnim, jer objašnjava Matičević kako drugčije opisati kad jedva obrazovani pisarčić iz prašnjavog slavonskog sela postane tema ozbiljnih razgovora tadašnje dinamične, inovatorske i uzbudljive srednjoeuropske kazališne prakse. Podnaslov knjige glasi Nepoznata pisma Josipa Kosora Stefanu Zweigu. Ovdje objavljena pisma, s njemačkoga prevedena na hrvatski, otkrivena su tek nedavno, početkom pandemije 2020. godine. Tada je Matičević od arhivistice Salzburškog književnog arhiva sretno saznao da u SAD-u postoji sačuvana kolekcija Kosorovih pisama Zweigu. Nasljednica Zweigovih prava, Eva Alberman, darovala ih je kolekciji Zweig, koja se od kraja 60-ih čuva u sveučilišnoj knjižnici Reed u državi New Yorku. Dok je Josip Kosor, koji je stalno mijenjao mjesto življenja, što se i vidi po povratnim adresama na njegovim pismima i dopisnicama, glavninu Zweigovih pisama izgubio ili možda i bacio, Zweigova žena i tajnica Charlotte ponijela je Kosorova pisma i na njihovo posljednje putovanje izvan Europe, gdje su skupa i skončali. Namjerno su se predozirali barbituratima 22. veljače 1942. u Petropolisu pokraj Rio de Janeira. Zweig se, kao prebjegli Židov, nije mogao pomiriti s beznadnom situacijom u Europi i vlastitim duhovnim egzilom, pa u oproštenom pismu zapisuje: Moja snaga iscrpljena je dugim godinama bezdomnog lutanja. 112 Kosorovih pisama, dopisnica i razglednica poslano je između 1909. i 1938. godine. Ispočetka su pisana krasopisom da bi, kako svjedoči prevoditelj Tihomir Glovacki, Kosor poslije počeo precrtavati, šarati, miješati staro njemačko pismo s latinicom, čime je i dešifriranje teksta postajalo mjestimično nemoguće. Ali takva neurednost istodobno svjedoči o autorovim životnim krizama. Svoje životne krize Kosor izlaže već u prvom pismu koje piše u Beču krajem svibnja 1909. Zweigu objašnjava da je tek prije 2 godine počeo učiti njemački. Sebe predstavlja kao samoukog dalmatinca i hrvatskog pisca koji je sa životom zakasnio, jer je tek s 18 počeo čitati književnost, a s 25 pisati. Govori o gubitku državne stipendije i neimaštini, ne zna tko bi mu mogao otvoriti vrata kod novina, a Zweiga, kojem odmah neumjereno laska, na kraju pita kada i gdje bi ga mogao osobno pozdraviti. 2 mjeseca poslije Zweigu piše: Već sam došao pred vaša vrata, ali morao sam se okrenuti, stidljivo i uplašeno. Nisam se usudio nenajavljeno vam smetati, jer sam u posljednje vrijeme premalo komunicirao s ljudima, tako da sam iznenada imao osjećaj da sam postao potpuno nesposoban za razgovor. Velikoga pisca usput moli za financijski savjet, jer je ostao bez novca, i iska uslugu. Može li dobiti mali predujam kod časopisa Zeit? Domovinu opisuje kao pakao u koju živ neće ići. Ističe: Znam samo to da ako mi već netko želi pomoći, to će uvijek biti jedan plemeniti umjetnik, onaj koji se tako lako može staviti u moje duševno i materijalno stanje. Jauci se nižu. Bože, Allahu, Jahve, pomozite. A Kosor već u ranim pismima uspostavlja običaj da potanko opisuje svoju mrežu uspostavljenih kontakata i navodi tko mu je i što obećao. Primjerice, te iste 1909. godine kazališni kritičar Glossi mu se još uvijek nije povratno javio. Pisac i redatelj Herman Bar tu ne može intervenirati, pa u prosincu zaslađeno i iz okola Cvajga preklinje da intervenira, pa ga pozdravlja s nekoliko krikova jedne mučeničke, nemirne i uistinu nesretne duše. Uvodna pisma otkrivaju slatkoriječivog, ali ubogog Cvajgova kolegu od pera, koji pokatkad traži pozajmice, nerijetko intervencije kod dramskih selektora i urednika pri izdavačkim kućama, te Cvajgu često šalje svoje radne rukopise, da bi ih potom odmah tražio natrag. Kosor u pismima Cvajgu ne skriva da se na njega često poziva i da bez pardona navodi da ima njegovu potporu, što je zasigurno bio znatan poguranac, pogotovo u germanskim kulturnim krugovima. Iz kolopleta zapisa o intimnim krizama, financijskim krahovima i zazoru o domaćih kulturnih krugova možemo steći tek jednodimenzionalnu sliku o samom Kosoru, itekako pristranu. Ako se povedemo Kosorovim iskanjima, a od Cvajga stalno nešto traži, može se steći dojam da je Josip Kosor bio slatkoriječivi žicaroš i pravi talent za manipulaciju. Premda dio istine jest da je njihov odnos dugo bio posve asimetričan, to jest Cvajg je bio na poziciji moći, rijetki njegovi sačuvani odgovori svjedoče da su on i Kosor doista postali prijatelji, te da je Cvajg cijenio i iskreno podupirao Kosorov dramski rad. Jedno od rijetkih sačuvanih Cvajgovih pisama iz 1911. ovako govori o Kosorovoj drami Pomirenje. Sve u svemu vjerujem u veliki umjetnički uspjeh. Svakom kazalištu prihvaćanje vaše komada može služiti na čast. A što se mene tiče, budite uvjereni da ću se u svako doba za njega zauzeti i javno i privatno. Kakav rast od vašeg prvog komada do ovog drugog. Čestitke, čestitke. Vaš odani Štefan Cvajg. Intimnije teme također proviruju i sadržaja Kosorovih pisama. Mučno čekanje u besparici i patetični stil otkrivaju da pati od paralize facialisa, zbog čega mu lice stalno otiče. Ako se ne uspijem izliječiti, prijatelju moj, piše Cvajgu, zasigurno ću postati idiot ili ću se morati ubiti. Isto pismo završava tvrdnjom. Na bilo koji način ipak moram rasipati nakupljenu snagu. Navalio sam na žene kako bih pronašao umirenje. I upravo je žena, što je naslov Kosorove drame iz 1920. čest motiv u njegovim pismima, što formulira i ovako. Onda ću sredinom siječnja biti ondje, u najboljem slučaju ću povesti neku ženu sa sobom, povedite i vi neku sa sobom, kako bismo te dane mogli provesti u slavlju. U idućem javljanju Cvajga zove u Minhen, ali prije veli, ja isto ovdje imam jednu 19-godišnju djevojku, koja lebdeće poput gazele, tijela predivnog poput pjesme, da nešto poslije, početkom 1913. zapisuje da se spakirao za Beč, pa otvoreno dodaje. Već me spopao grozničavi nemir, već sam se više puta oprostio i od svoje ljubavi u krevetu. Kad je zaista utučen, recimo početkom Prvoga svjetskog rata, Kosor lamentira. Ništa me ne može utješiti, ni svjetlo sunca, ni ona zemaljska, ni ona od žena. Možda rat uskoro izdišući okonča. Intimna ljubavna priča Štefana Cvajga, konkretno sklapanje bračne zajednice s njegovom prvom ženom, zatvara se početkom svibnja 1921. godine, što Kosor ne propušta čestitati. Dragi prijatelju, vaše sam pismo primio s velikom radošću, koja je postala neizmjerna kada sam saznao da ste se oženili. Uvijek sam vas smatrao čovjekom više rase i piscem koji živi na visokoj razini, poput faraona. U istom pismu Kosor na brzinu izlaže svoja posljednja putovanja. 8 mjeseci ostao sam u Cirihu i Ženevi, piše i dodaje. Gotovo godinu dana u Petrogradu, Odesi, Kijevu i Moskvi, kamo je putovao sa srpskom putovnicom, više od 2 godine u Londonu, potom spominje putovanje u Afriku i Dubrovnik. Česte su promjene i unutar gradskih adresa u zaglavljima novootkrivenih pisama, ali i gradova. Čas pozdravlja iz Pariza, čas nešto moli iz Londona i Salzburga, da bi krajem 1925. Cvajgu sažet opisao s palube parobroda Sierra Morena usred Atlantika, na povratku iz Čilea, s novom suprugom, imućnom udovicom Ivankom Mitrović. Knjiga pisama, moj prijatelj Štefan Cvajg, prati životni i profesionalni put autora Josipa Kosora od ranih suicidalnih trenutaka, posvemašnje bijede, do euforije prvih uspjeha i primjerice paralelnih izvedbi drame Požar strasti u Mannheimu i Minhenu 10. prosinca 1911. godine. Stalno svjedočimo Kosorovu neobuzdanu laskanju Štefanu Cvajgu, kao u ovom londonskom pismu iz 1928. Prema mojem skromnom mišljenju, vi ste njemačkoj noveli dali pečat posljednje umjetničke vještine, mogućnosti savršenstva, uravnotežili je, učinili božanskom. Uistinu, božanski uistinu, tako stvara samo veliki pisac. Ono što najviše iznenađuje jest Kosorova ambicija, što se potvrđuje posljednjim pismom Cvajgu od 22. travnja 1938. godine. Kosor je već odavno oženjen i situiran, piše iz dubrovačke vile Tamarix i Cvajga traži sljedeće. Biste li željeli povjerenstvu za dodjelu Nobelove nagrade za književnost u Štokholmu napisati predlažem produktivnog Josipa Kosora, čije djelo poznajem i o kojem sam već pisao u Merkeru. Cvajg mu odgovara već za 7 dana. Najdraži Kosor, nažalost s ljudima iz komisije nemam nikakve veze. Pravo na predlaganje imaju samo ljudi koji su dobili nagradu i državne institucije. Inače, dragi prijatelju, kako bih rado to učinio. U istom pismu Kosor još navodi: od Hrvata ili Srbohrvata došli bismo u obzir ja i još jedna autorica. Budući da ta autorica u načelu i nema stvaralačkog talenta, ali zapravo, kao što je to čest slučaj s mediokritetima, ima užasno puno veza i utjecajnih kontakata, mogla bi mene, tragičnog sina muze, koji je uistinu kušao gorak oku zemlje, još i zasjeniti. Pisac se ovdje referira na Ivanu Brlić-Mažuranić. Nekorektnim izborom riječi pokazuje kako ovu veliku spisateljicu nimalo ne cijeni. Josip Kosor, danas uvelike zaboravljen, svojim pismima Štefanu Cvajgu pruža nam dragocjene uvide u svoje najkreativnije i najgrčevitije životno razdoblje. Ona svjedoče o nevjerojatnoj poduzetnosti i odlučnosti te snažnom otisku koji je kao dramatičar i neumorni spiritus movens ostavio na epohu. Naravno, Kosor nije bio dovoljno izniman da bi Nobelovu nagradu, za koju je 2 puta nominiran, i dobio. Ali sama činjenica da je za nju kandidiran neprijeporan je dokaz njegove ondašnje popularnosti. Ipak ova knjiga ponajprije iskaz malo vjerojatnog prijateljstva. Štefan Cvajg, bogati bečki pisac i doktor filozofije, prigrlio je slabo obrazovanog drniškog nomada i potpomagao ga duhovno i financijski. Život Josipa Kosora, u ovim pismima prikazan sa svim pristranostima i oscilacijama, katkad doista nalikuje na film.

Damir Radić prikazat će roman Teorem Piera Paola Pasolinija. Ako se ne uzmu u obzir romansirani scenariji popularnih filmova motivirani komercijalnim razlozima, premda ni takva ostvarenja nisu česta, vrlo se rijetko događa da romani nastaju prema filmovima. U domaćem je kontekstu poznat slučaj roman Ne okreći se sine Arsena Diklića, nastalog prema istoimenom filmu Branka Bauera, za koji je Diklić zajedno s redateljem pisao scenarij. Na svjetskoj filmsko-književnoj sceni jedan od najistaknutijih primjera je Teorem Piera Paola Pasolinija. Slavni i ultrakontroverzni autor prvo je ostvario film, a onda poslije iste 1968. godine objavio eponimni roman, koji je počeo pisati za vrijeme snimanja filma. Dok je Diklić, pišući Ne okreći se sine, promijenio žanr iz filma za odrasle u roman za djecu, te napravio neke važne narativne, karakterizacijske i idejne intervencije, Pasolini je u romanu uvelike poštovao radnju filma i narativni tijek. Tajanstveni i karizmatični mladi gost posjeće imućnu buržujsku milansku obitelj i zauvijek mijenja živote svih njezinih članova i njihove sluškinje. No također je uveo neke vrlo važne izmjene. Medijsku razliku između filma i književnosti istaknuo je uvođenjem izrazito autoreferencijalnog pripovjedača na tragu engleskih i francuskih romana 18. stoljeća. Pri tome, narator opisuje prirodu priče koju pripovjeda, određujući je kao parabolu spram realističkog pristupa, te opetovano ističe relativnost, moglo bi se reći nebit

bijeli, a možda ipak ružičasti i tome slično. Pripovjedač koji uvijek rabi efektni prezent, razigran je i fino ironičan, kreira lak ritam, a uz to drugo bitno obilježje stila romana jest izrazita slikovitost. Pazolini je ovdje drukčije nego u nekim drugim svojim proznim tekstovima i itekako prepoznatljiv kao sineast i pjesnik. Njegovi slikoviti opisi nadasve su atmosferični, a njegova asocijativnost vrlo sugestivna. Također, Teorem je u romanesknoj verziji hibridniji od filma. Film, istina, počinje pseudodokumentaristički, novinsko anketiranje radnika kojima je njihov imućni poslodavac iznenada darovao tvornicu. Poslije poseže za neočekivanim pustinskim ekskursima, a u jednoj sceni i za nadrealnim, sluškinja koja je postala čudotvorka lebdi iznad kuće. No, stilski je dominantno koherentan. Roman je već samo svojom kompozicijom složeniji, sastoji se od prvog dijela, apendiksa prvom dijelu, drugog dijela i priloga. Prvi dio sadržava 28 uglavnom kratkih naslovljenih poglavlja. Naslovi su opisni, komentatorski ili poetski. Na primjer, sve ono čudesno poput neviđenog jutarnjeg svjetla ili djevojčica u jazbini muškosti ili ovdje počinje nova inicijacija mladića buržoaske klase. A među tim poglavljima su i dvije vrlo duge pjesme naslovljene Prvi koji se vole i Prvi raj Odeta. Apendiks prvom dijelu pak sastoji se od 5 dugih, narativno-refleksivnih pjesama, od kojih su 4 ispjevane iz ja perspektive, likova tematizirane buržujske obitelji, sina, kćeri, majke, oca, te većinski govore o gostu koji im je nepovratno promijenio život, dok je 5. Iz ja perspektive upravo toga gosta, a govori o obiteljskoj sluškinji. Dakle, jedini neburžujski lik iz obiteljskog doma ne zadobiva vlastitu perspektivu, nego umjesto njega govori divinizirani gost. Gost pritom ne govori o sebi samom, nego o njoj, sluškinji, i koliko god taj govor većinski bio nelaskav, on je izdvaja kao onu koja unatoč nelijepom duhu jedina ima višu razinu spoznaje o njemu, gostu s božanskim ili anđelskim osobinama. Drugi dio romana bavi se posljedicama gostova boravka u obitelji nakon njegova odlaska. Odlazi bez objašnjenja, kao što je i došao, i sastoji se od 19 naslovljenih kraćih poglavlja. Među njima izdvajaju se korolari za svakog od članova obitelji i sluškinju. Korolari su pojam iz logike, matematike i metodologije, a označuju izvode iz teorema njegove posljedice. Kao i opisi toga kako su kći, sin i majka naposljetku izgubili ili izdali Boga. Tu su i dvije duge pjesme. Prva raspravljačka o mladim buržujima koji se igraju revolucije. Poznato je da je Pazolini bio velik kritičar 68. studentskog bunta kao samodopadnog hira razmažene buržujske djece, te da je više simpatizirao policajce kao djecu radnika i lumpen proletarijata. Te druga, završna, iz ja perspektive oca, koji nakon što je darovao tvornicu radnicima, luta pustinjom, čime se uspostavlja veza s ekskursnim predzadnjim poglavljem prvog dijela o židovima koji lutaju pustinjom i apostolu Pavlu, očevo ime je Paolo, dakle Pavao na talijanskom. Drugi dio donosi 2 anketna poglavlja, anketa o svetosti i anketa o darovanju tvornice, koja su istovremeno metatekstualna i pseudodokumentarna, čime se dodatno širi paleta upotrebljenih postupaka. Naposljetku u prilozima dobivamo svojevrsne dopune pojedinih poglavlja prvog dijela, koji su možda neka krajnje slobodno asocirana verzija starozavjetnog petoknjižja ili titore. Od tih dopuna 2 su Rembovi stihovi, a 3 citati iz Starog zavjeta, 2 iz knjige Jeremijine, 1 iz knjige Postanka, redom obilježeni tjelesnošću, seksualnom i ili nasilnom. S potonjim u vezi je i moto cijelog romana, citat iz knjige Izlaska, Bog tada povede narod putom kroz pustinju. Motiv pustinje je, kako smo vidjeli, Pazoliniju bitan, a semantika romana kao i filma mogla bi se tumačiti kao neuspio pokušaj božanskog svetog bića da buržuje iz pustinje prevede u raj. Biće u obličju kristovski plavookog mladića, kristovski u smislu tradicionalnog slikanja Krista s plavim očima, ponudilo im je rješenje afirmirajući tjelesnost kao plemenitost, gotovo dječju nevinost, a ne grijeh. Čini se, odnosno snažna je sugestija da je gost stupio u seksualnost

0: odnose sa svim članovima obitelji, s majkom i kćeri sasvim sigurno, kao i njihovom sluškinjom. No nakon njegova odlaska, umjesto da se zadrže u nekoj vrsti novostečenog raja, buržuji nepovratno tonu u autodestruktivnost, dok se sluškinja vraća u rodno selo i postaje čudotvorka, no naposljetku i ona bira autodestrukciju. Time Pazolini, samodeklarirani kršćanski marksist, izbjegava zamku idealiziranja klase i, čini se, poručuje da ljudski rod kao cjelina nije dorastao iskupljenju. Iako je film, kao i većina Pazolinijevih, vrlo provokativan, pa do neke mjere i blasfemičan, kad mu je Međunarodni katolički filmski ured na festivalu u Veneci dodijelio specijalnu nagradu, intervenirao je sam Vatikan i nagrada je povučena, roman je radikalniji. Veza s kršćanstvom potpuno je eksplicirana, starozavjetne i novozavjetne referencije, kao i razorna kritika buržoazije, što god buržuji činili pa čak i kad poklone tvornicu radnicima, a pogotovo kad njihov podmladak zaziva revoluciju, u Pazolinijevim je očima nužno pogrešno, valjda već samom činjenicom da su buržuji, kao što je za Saint-Justa kralj bio zločinac samom činjenicom da je kralj. Najprovokativnija je afirmacija nesputane seksualne tjelesnosti, seksualnog oslobađanja cijele obitelji zaslugom karizmatičnog pojedinca. Pojedinca koji nije sebičan zavodnik za vlastitu korist, nego onaj koji daruje sebe njima zbog njihovih potreba. Jezda li gosta ostaje nejasan i time donekle potencijalno ambivalentan, no nema naznaka da su njegove namjere zle, iako su posljedice za sve kojima se daruje više ili manje fatalne. Sluškinja mimo svoje volje čudesno liječi bolesne, ali svejedno bira smrt u mokroj grabi pod zemljom koju nanosi bager. Sin postaje frustrirani umjetnik koji ne može dosegnuti ideal vjernog oslikavanja biti diviniziranoga gosta, a uz to osvješćuje vlastitu homoseksualnost, što je u njegovu društvenom okružju dekadentno. Kći pada u stanje katatoničnosti i završi u mentalnoj instituciji. Majka traži supstitucije za gosta i čini se da postaje nimfomanka. Otac, moglo bi se reći pavlovski, doživljava obraćenje, daruje tvornicu radnicima, ali i razvija homoerotizam. Skida se gol, odlazi u pustinju i svršava s munkovskim krikom koji sam opisuje kao ambivalentan, kao tračak nade ili kao čisti očaj, a u svakom slučaju nešto predodređeno, citiram, da traje nakon svakog mogućeg kraja. Roman je provokativniji od filma i po tome što je gost u njemu mladić, ne puno stariji od sina buržuja koji je gimnazijalac. U filmu ga glumi 30-godišnji Terence Stamp. Također je kći bitno mlađa od one filmske, glumi je 20-godišnja Ann Wiazemski, tadašnja Godarova supruga. Čini se da nema više od 13 ili 14 godina, najviše 15. U svakom slučaju, inzistira se da je u najmanju ruku psihološki djevojčica i to dodatno ističe načinom na koji je gost uzme prije seksualnog čina, primi je ispod pazuha i podigne baš kao djevojčicu. Također, u prvoj pjesmi iz očeve ja perspektive eksplicira se mogućnost incesta. Njegovi sin i kći kao seksualna zamjena za gosta, čega u filmu nije bilo. Iz svega rečenog jasno je da je Teorem nesvakidašnji roman, čvrsto uronjen u libertinsku tradiciju i igralačke eksperimentalne književne prakse 18. stoljeća, ali istovremeno sasvim u duhu svojega društveno-revolucionarnog i umjetnički neomodernističkog, neoavangardističkog vremena, slavni 68. sa serijskim studentskim pobunama, odnosno općenito 1960. Kao godina neomodernističkog umjetničkog buma, čiji će važan segment kojem pripada i Pazolinijev roman, poslije biti ocjenjen postmodernističkim. Riječ je o dijelu nesputanog slobodarstva na svakoj razini, od forme do značenja, ali jednako tako i fascinantne izvedbe. Pazolini je u njemu i zaigran, i ironičan, i sardoničan, beskompromisan, nesmiljen, razoran, ali i s trenucima nježnosti, skloniji opisivati ljepotu prirode i predmeta nego ljudi. No i danas kad vidimo, kao što smo uvijek do sad vidjeli, kakve odnose i društvenu zbilju ljudi stvaraju, možemo biti samo zahvalni Pazoliniju na njegovoj radikalnoj kritičnosti, posebno prema buržoaskoj klasi i kapitalizmu kao dehumanizirajućem sustavu par excellence, pri čemu nadu ne vidi ni u nižim slojevima iz kojih je sam potekao. Teorem je jedna od najboljih književnih alegorija, ili, kako bi pripovjedač autor sam rekao, parabola 20. stoljeća.
1: Za današnji bibliovizor Neven Vulić pisao je o knjizi pisama Josipa Kosora pod naslovom Moj prijatelj Stefan Zweig. A Damir Radić prikazao je roman Teorem Pjera Paola Pazolinija. Spiker je Gordana Kovačić i Tomislav Baran. Snimatelj Stjepan Bičanić, urednica Gordana Crnković.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Dragom glazbe.

Birani albumi klasične glazbe tvrtke Croatia Records. Zvijezdani trenuci anđeoskog soprana Ljiljana Molnar-Talajić. Autorica Zdenka Weber.

0: U seriji emisija u ciklusu Tragom glazbe predstavljamo birane albume klasične glazbe u izdanju tvrtke Croatia Records. Naime, u povodu 75 godina kontinuiranog izdavanja nosača zvuka u Hrvatskoj objavila je tvrtka Croatia Records impozantni box set, zbirku sa 75 CD-ova. Iz te bogate riznice snimljene glazbe u izvedbama hrvatskih glazbenika tijekom 20. i početka 21. stoljeća odabiremo pojedine teme, bilo da je riječ o skladateljskim portretima uz ilustracije njihovih kapitalnih djela, bilo da je riječ o hrvatskim solistima i ansamblima koji izvode bogati repertoar hrvatske i svjetske glazbe. Iz doista impozantne zbirke biranih nosača zvuka u ovoj se emisiji posvećujemo CD-ovima koji sadrže dokaze nezaboravnog, iznimnog, svjetski slavljenog pjevačkog umijeća hrvatske operne umjetnice Ljiljane Molnar-Talajić.
1: Ljiljana Molnar-Talajić, rođena 30. prosinca 1938. godine u Bosanskom Brodu i preminula 17. rujna 2007. u Zagrebu, bila je bosansko-hercegovačka i hrvatska operna pjevačica, sopranistica i glazbena pedagoginja. Zapamćena kao posljednji veliki verdijanski glas, kako je ustvrdio urednik operne glazbe na austrijskom radiju Gottfried Cervenka, Ljiljana Molnar-Talajić bila je zvijezda Bečke državne opere i arene u Veroni. Aida, s kojom pod ravnanjem Zubina Mehte 1969. na festivalu Maggio Musicale Fiorentino započinje svjetsku karijeru, i Leonora u Moći sudbine bile su pravi mamac za publiku. A ni kritika nije ostala neosjetljiva, prema, kako je pisala, neopisivoj ljepoti njezina glasa, koji je u svim položajima tako ujednačen, s tolikom izražajnošću, beskrajno suptilan, a u isto vrijeme robustan, prozračan i milozvučan, glas kakav je Verdi samo mogao poželjeti. Upravo pod dirigentskom palicom Zubina Mehte, Ljiljana Molnar-Talajić postaje primadona svjetskoga glasa. U Verdijevoj domovini pisali su da je strastvena, velika pivačica vibrantne fraze, blistavih visina, opalne ljepote. Grad Parma dodijelio joj je tradicionalnu plaketu Verdi d'oro, Zlatni Verdi. Nastupala je u najvećim svjetskim opernim kućama, kao što su Bečka državna opera, Milanska Skala, Londonski Covent Garden, Njujorški Metropolitan, a njezine nastupe pratili su osvrti s laskavim naslovima Najbolja Aida na svijetu, Dijamant večeri, Spasiteljica kojoj se klicalo, kad je u Beču otpivala ulogu Norme umjesto Montserrat Caballé. Iznimno zapažen bio je njezin nastup u Verdijevoj operi Moć sudbine 18. ožujka 1977. u Bečkoj državnoj operi, kada su Ljiljanu Molnar-Talajić, iako svega dan nakon nastupa Montserrat Caballé u operi Norma, u velikom broju došli slušati iznimno probirljivi bečki ljubitelji opere. Nastup je bio obilježen stalnim prekidanjima opere, aplauzima, oduševljenja i skandiranjem, a sve je kulminiralo za naklona, prilikom spuštanja zastora. Još jednom, nakon nastupa u Trubaduru u Covent Gardenu, suparništvo između dviju najvećih sopranistica Verdijevskog repertoara 70. godina završilo je u korist Ljiljane Molnar-Talajić. Karijera joj se vrtoglavo razvijala. Za Bečkom državnom operom, u kojoj je ostvarila 6 velikih uloga i imala 58 nastupa, slijedili su Milanska Skala, Londonski Covent Garden i Njujorški Metropolitan. Debitirala je još za studija na Sarajevskoj muzičkoj akademiji 1959. kao grofica u Figarovu piru. Od 1960. do 1975. bila je članica Sarajevske opere, a od 1975. do 80. prvakinja opere HNK u Zagrebu. Angažman u Zagrebačkoj operi prihvatila je usprkos pozivima najvećih svjetskih opera i bila je sudionica njezinih velikih belkantističkih trenutaka. Pružala ih je na najljepši način u Trubaduru i Krabuljnom plesu, Don Carlosu i Otelu, na mnogim koncertima Verdijeva rekvijema, te na svojoj posljednjoj premijeri u Zagrebu, Bellinijevoj Normi. Vrhunski muzikalna s naglašenim osjećajem za interpretaciju ostvarila je i veliku kreaciju Čočo San u operi Madame Butterfly, za koju je 1967. dobila nagradu u Tokiju. Zapažen je i njen pedagoški rad od 1980. na Zagrebačkoj muzičkoj akademiji, kojim se s velikom ljubavlju bavila sve do smrti. U njenoj klasi stasala je priznata hrvatska pjevačica Sandra Bagarić. Beskompromisna i hrabra operna diva Ljiljana Molnar-Talajić bila je vrsna glazbenica i profesorica, zadnji verdijanski glas svjetskog formata, Umrla je 17. rujna 2007. nakon kraće bolesti u Zagrebu.
0: Uz životopis Ljiljane Molnar-Talajić daljnji izvor informacija o njezinoj iznimnoj umjetničkoj karijeri jest monografija koju su ispisali njezin sin Dalibor Talajić i glazbena povjesničarka i kritičarka Jagoda Martinčević pod naslovom La Molnar – priča o Ljiljani Molnar-Talajić, objavljena 2020. te uvijek pouzdani podaci koje je moguće naći u tekstovima Marije Barbieri, tako i u opsežnoj knjizi o hrvatskim zvijezdama svjetskih opernih pozornica objavljenoj 2024. Poslušajmo glas koji je na snimkama trajno zabilježen i trajno oduševljava. Na prvom CD-u zbirke Croatia Records 75 za 75 nalaze se snimke arija iz Verdijevih i Puccinijevih opera.
1: Poslušajmo ariju Leonore Pace, pace, mio Dio. Mir, mir, moj Bože, iz četvrtoga čina Verdijeve opere La Forza del Destino, moć sudbine, u izvođenju sopranistice Ljiljane Molnar-Talajić iz Zagrebačke filharmonije pod dirigentskim vodstvom Nikše Bareze.

0: Slušali smo Ariju Leonore, Pace, Pace, mio Dio, Mir, mir, moj Bože, iz četvrtoga čina Verdijeve opere La forza del destino, Moć sudbine, u izvođenju sopranistice Ljiljane Molnar-Talajić iz Zagrebačke filharmonije, pod dirigentskim vodstvom Nikše Bareze.
1: Slavna pjevačka karijera Ljiljane Molnar-Talajić trajala je relativno kratko, svega 12 godina, no mnoge su njezine interpretacije ovjekovječene na nosačima zvuka i prenesene na dva CD-a zbirke Croatia Records u povodu 75. obljetnice diskografije u Hrvatskoj. Uz antologijske operne arije sjećamo se glasa umjetnice čije su osnovne značajke bile jedinstven bogom dani sopran, sasvim posebne glumačke i scenske sposobnosti, te svakome tko je Ljiljanu osobno poznavao, nezaboravan, srdačan, topao ljudski lik žene posvećene glazbi i obitelji. A kada je riječ o Ljiljani Molnar-Talajić, neizostavno valja spomenuti i njezinu iskrenu, uvijek izražavanu i dušom svjedočenu vjeru.
0: Poslušajmo interpretaciju antologijske Desdemonine molitve Ave Maria iz opere Otelo Giuseppea Verdija. Izvodi sopranistica Ljiljana Molnar-Talajić uz Zagrebačku filharmoniju pod dirigentskim vodstvom Nikše Bareze.

0: Desdemoninu molitvu Ave Maria iz opere Otelo Giuseppea Verdija čuli smo u interpretaciji sopranistice Ljiljane Molnar-Talajić uz Zagrebačku filharmoniju pod dirigentskim vodstvom Nikše Bareze.
1: Ljiljana Molnar-Talajić pojavila se na međunarodnim opernim pozornicama u razdoblju koje je slavilo talijansku divu Mariju Kalas. Njoj se beskrajno divila i hrvatska operna umjetnica. A bilo je to vrijeme i slavljenih nastupa u Barceloni rođene sopranistice Montserrat Caballé. Dakako, u svijetu svih osobitih uspjeha konkurencija je trajna pojava, a iznimne karijere ne ovise samo o osobnim kvalitetama, već i o moći menadžera i niza drugih pratećih pojavnosti koje odlučuju o tijeku pojedine umjetničke karijere. U opisima sina Dalibora u biografskoj knjizi La Molnar nalazimo podatke o karakteru njegove majke Ljiljane Molnar-Talajić, o ženi i majci vezanoj uz obitelj, o umjetnici koja nije bila prvenstveno zainteresirana za materijalnu stranu koju svjetska karijera može donijeti. Tako saznajemo za brojna otkazivanja nastupa u međunarodnim opernim kućama, pa onda i o odluci da nakon angažmana u operi u Sarajevu dođe s obitelju u Zagreb i postane solistica Zagrebačke opere, a ne neke svjetski razvikane operne pozornice. U istom kontekstu skromnosti, privrženosti domu i nacionalnoj kulturi bila je i odluka Ljiljane Molnar-Talajić da u dobi od samo 43 godine prekine stalni operni angažman i posveti se pedagoškom radu na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Dopustite stoga neka sjećanja autorice ove emisije, doktorice Zdenke Weber, na veliku umjetnicu koju je imala sreću i osobno poznavati.
0: Nakon diplome iz muzikologije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu imala sam doista posebnu sreću dobiti 1975. godine stipendiju Austrijskog kulturnog centra u Zagrebu za studij u Beču. Dolaskom u Beč u rujnu 75. imala sam priliku gotovo svaku večer za tadašnju cijenu od 10 šilinga posjećivati operne predstave u Bečkoj državnoj operi. Dakako da su nastupi hrvatskih opernih diva bili posebni magnet i nisam ih propuštala. Bila je to mogućnost doživjeti Ružu Pospiš Baldani u ulogama Carmen i Azucene, te za ovu prigodu osobito važnu izvedbu Verdijeve Aide 9. rujna 75. u kojoj je pod ravnanjem Antona Guadagna naslovni lik Aide interpretirala naša Ljiljana Molnar-Talajić, dok je ulogu Radamesa izvodio kanadski tenor John Vickers. Tek danas postajem svjesna privilegija da sam te večeri mogla stajati na balkonu Bečke državne opere i doživjeti ne samo izuzetnu izvedbu Aide, čuti božanski glas Ljiljane Molnar-Talajić, već i biti svjedokinjom pljeska, dugotrajnog i oduševljenog aplauza bečke publike, kojim je slavila opernu zvijezdu. U godinama kada je Ljiljana Molnar-Talajić predavala solo pjevanje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a ja sam radila u Muzikološkom zavodu, susretale smo se najčešće na dan dobivanja plaće, koju je uz nezaboravni smiješak dijelila gospođa Renata Oršić. Uvjerena Sarajka svaki je put donijela svoje slastice. Da, teško je zaboraviti tu fahije i baklave koje je svjetski proslavljena Aida, Norma, Leonora, Amelija spravljala za svoje prijatelje.
1: U brojkama je svjetska putanja Ljiljane Molnar-Talajić izgledala približno ovako prema zapisu Jagode Martinčević. Na konference u studenom 1969. prvi je put pjevala Aidu u Sjedinjenim Američkim Državama u Sakramentu uz Johna Vickersa i Margaretu Lilovu. Dirigirao je Jean Perisson, da bi već u prosincu pjevala i svoju prvu Aidu u Beču s Biserkom Cvejić u ulozi Amneris. Naš Tugomir Franc bio je Ramfis, a dirigirao je Berislav Klobučar. Slijedili su nastupi u San Francisku, Napulju i Lisabonu i dalje diljem svijeta od Barcelone do Pariza, Marseja, Nice, Monaka, Frankfurta, Hamburga, Berlina, Caracasa, Mexico City-a. Od 1973. krenuo je pravi Tour de Force, najprije Milanska Scala, 74. Verona, 75. Covent Garden, a 76. Metropolitan. U četiri najveće kuće opetovano se vraćala kao Aida. U Metu ih je pjevala 18, u Veroni 14, u Beču 11, u Skali 5, u Covent Gardenu 6. Marija Barbieri istaknula je u tekstu objavljenom na portalu Opera.hr 2019. da je u trolistu svjetski poznatih hrvatskih interpretkinja Aide, koje je činila zajedno sa Zinkom Kunc-Milanovi i Dragicom Martinis, jedino Ljiljana Molnar-Talajić nastupala kao Aida u sve te četiri operne kuće, kao i u Areni u Veroni. Ljiljana Molnar-Talajić krenula je u pohod svijetu zahvaljujući Zubinu Mehti, s kojim je nastupila na festivalu Maggio Musicale Fiorentino još 1969. A kao interpretkinja Aide, koju je pjevala oko 200 puta, osvojila je svijet svojim predivnim glasom iznimne topline s nepogrešivim visinama, suptilnom dinamikom i glumačkim umijećem umjetnice koja se osobitom empatijom uživljavala u likove koje je predstavljala. Dakako, Verdijevi su joj likovi i glazba bili osobito bliski, a to je u njegovom zavičaju prepoznato. Ljiljana Molnar-Talajić je 1974. ovjenčana u Parmi jednim od najvećih opernih priznanja, Zlatnim Verdijem, Verdi d'Oro.
0: Slušamo ariju Quira da me svera, che vorrà dirmi, iz opere Aida, Giuseppea Verdija. Ljiljana Molnar-Talajić pjeva uz Zagrebačku filharmoniju pod dirigentskim vodstvom Nikše Bareze.

0: Čuli smo ariju Quirada Mesvera, Che vora dirmi iz opere Aida Giuseppea Verdija u interpretaciji Ljiljane Molnar-Talajić iz Zagrebačke filharmonije pod dirigentskim vodstvom Nikše Bareze.
1: Leonora, Desdemona, Aida, antologijski likovi opernog repertoara, biseri talijanskog belkanta, snovi svakog soprana i uloge koje osiguravaju svjetsku slavu. Ima ih još, primjerice Amelija u Verdijevom krabuljnom plesu, sopranska dionica velike zahtjevnosti i uloga koja je na repertoaru svih važnih, značajnih soprana prošlosti i dakako suvremenosti. Opera Krabuljni ples Giuseppea Verdija na tekst Antonija Somme i libreto je žena Scribea prvi put je javnosti predstavljena u rimskom Teatru Apollo 17. veljače 1859. Jedna od svjetski slavljenih Amelija bila je i Ljiljana Molnar-Talajić, koja je uz druge nastupe samo u Bečkoj državnoj operi u ulozi tragične heroine nastupila 6 puta.
0: Poslušajmo scenu E colorido campo, Madal Aridostello iz Verdijeve opere Krabuljni ples s Ljiljanom Molnar-Talajić kao Amelijom, uz Zagrebačku filharmoniju i maestra Nikšu Barezu.

0: Slušali smo scenu E colorido campo, ma dal Aridostello, iz Verdijeve opere Krabuljni ples, s Ljiljanom Molnar-Talajić kao Amelijom, u Zagrebačku filharmoniju i maestra Nikšu Barezu.
1: U mnogim se osvrtima na pjevanje Ljiljane Molnar-Talajić spominje kako bi i sam Giuseppe Verdi bio oduševljen njezinim glasom i umijećem utjelovljivanja njegovih likova. Doista bila je jedinstvena Aida koju se željelo čuti i vidjeti diljem svijeta, a jednako su pozornost privlačili i drugi operni naslovi u kojima je nastupala. Iako nešto rjeđe i uloga Leonore u Verdijevom trubaduru pripadala je zvjezdanim trenucima karijere Ljiljane Molnar-Talajić. Kao Leonora imala je londonski debi 1975. i engleski su kritičari isticali njezin snažan glas velikog raspona. Tim je nastupom učvrstila svoj ugled i u Velikoj Britaniji, pa je već iduće godine bila pozvana pjevati Aidu u Covent Gardenu.
0: S prvog CD-a koji u zbirci Croatia Recordsa 75 za 75 predstavlja Ljiljanu Molnar-Talajić, poslušajmo i peti primjer njezine interpretacije nekog Verdijevog lika. Scena je to Leonore iz četvrtoga čina opere Troubadour, Timor di me, d'amor sul ali rose,

0: Slušali smo scenu Leonore iz četvrtoga čina Verdijeve opere Troubadour Timor Dime, D'amor sul ali rose u interpretaciji Ljiljane Molnar-Talajić iz Zagrebačke filharmonije pod dirigentskim vodstvom Nikše Bareze.
1: Emisija koju posvećujemo jedinstvenoj i legendarnoj hrvatskoj opernoj umjetnici Ljiljani Molnar-Talajić temelji se na nosaču zvuka koji je objavljen u zbirci 75x75 koju je tvrtka Croatia Records predala javnosti u povodu obilježavanja 75. obljetnice diskografske djelatnosti u Hrvatskoj. Tako nakon pet primjera Verdijevih uloga kojima se Ljiljana Molnar-Talajić proslavila u svijetu, slijedi snimka jedne od svakako najpopularnijih sopranskih arija iz repertoara talijanske belkantističke tradicije. Arije Norme, Casta Diva iz opere Norma Vicenza Bellinija. Riječ je o živoj snimci iz predstave održane u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu 1980. kojom je ravnao maestro Miro Belamarić. Duet Ljiljane Molnar-Talajić kao Norme i Dunje Vejzović u ulozi Adalgize bio je najljepši primjer najdojmljivijeg belkanta u zagrebačkoj operi, koji je dovodio publiku u deliri, zapisala je Marija Barbieri. Nakon tog nastupa u Zagrebu prihvatila je Ljiljana Molnar-Talajić mjesto profesorice na Zagrebačkoj muzičkoj akademiji.
0: Poslušajmo antologijsku ariju Casta Diva iz Bellinijeve opere Norma u interpretaciji legendarne sopranistice Ljiljane Molnar-Talajić uz orkestar Zagrebačke opere pod dirigentskim vodstvom Mire Belamarića.

Slušali smo ariju Casta Diva iz Bellinijeve opere Norma u interpretaciji sopranistice Ljiljane Molnar-Talajić uz orkestar Zagrebačke opere pod dirigentskim vodstvom Mirabela Marića. Nosač zvuka sa snimkama maestralnih interpretacija Ljiljane Molnar-Talajić koji predstavljamo u ovoj emisiji ciklusa Tragom glazbe, a prema izboru i tekstu muzikologinje Zdenke Weber, sadrži još i pet arija iz opera Giacoma Puccinija. Likovi Puccinijevih opera nisu za Ljiljanu Molnar-Talajić imali jednaku privlačnu snagu kao oni iz Verdijevih uspješnica. Ili su čak bili prenaglašeno emocionalni, a ona je kao osobno velika emotivka, kako ju je opisao vlastiti sin Dalibor, teško podnosila taj veliki teret tragedija. To se prvenstveno odnosilo na Puccinijevu operu Madame Butterfly, koju je pjevala u Beču, Sarajevu i Zagrebu. Lik Čočo San bio je pretužan za pjevačicu kada je i sama postala majka. Jer, kako je sama svjedočila, kada je pjevala u operi Butterfly, znali su je onesvješteno iznositi sa scene. Arija oproštaja od djeteta za nju je bila najteža u sopranskoj literaturi. U lika ide bilo se lakše uživjeti, ali Butterfly ostavljena sama i još joj oduzimaju dijete, a ona pristaje na žrtvu, to je Ljiljani Molnar-Talajić bilo preteško. Za nju je to bio život sam, jer nema veće žrtve od ljubavi prema djetetu koje se mora žrtvovati. U svakom slučaju, ovako samo akustički, bez vizualnog dojma pozornice na kojoj Ljiljana Molnar-Talajić dominirala svojim upečatljivim likom i predivnim glasom, prepustimo se slušanju Puccinijeve itekako osjećajne glazbe. Čućemo ariju O mio babino caro iz opere Gianni Schicchi, zatim ariju Un bel di vedremo, jednog ćemo dana vidjeti, iz opere Madame Butterfly, potresni je pjev zaljubljene Čočo San, koja u društvu s vjernom Suzuki s čežnjom čeka povratak voljenog Pinkertona. Još prije završne tragedije, atmosfera je ispunjena ljubavlju i očekivanjem. Slijedi arija Tuque di gel sei cinta iz opere Turandot, zatim arija Si, mi chiamano mi iz Boema, te Visi d'arte iz opere Tosca. Ljiljana Molnar-Talajić pjeva uz Zagrebačku filharmoniju pod ravnanjem Nikše Bareze.

0: Čuli smo antologijske arije iz opera Gianni Schicchi, Madame Butterfly, Turandot, La Bohème i Toske Giacomo Puccinija u izvedbi sopranistice Ljiljane Molnar-Talajić uz Zagrebačku filharmoniju pod dirigentskim vodstvom Nikše Bareze.
1: U biografiji La Molnar, Dalibor Talajić, sin operne dive, među ostalim piše:
0: Arena di Verona akustički je savršena. Što god da se izvodilo u njoj, koliko god izvođača bilo, ništa se vani ne bi čulo. Život van arene tekao je netaknut muzičkom čarolijom unutra. Ipak, ekipa švercera i kokičara oko arene znala je nepogrešivo kad je ona nastupala. Jer samo nju, samo njezin glas arena nije uspjela zadržati. Samo nju čulo se izvan zidina zdanja. Preko orkestra, preko zbora, preko zidina, njezin je glas nosio dalje i dalje. I razgovor biljetera i portretista u okolo zidina zdanja zastao bi. I netko od njih bi uz smiješak podigao prst i značajno konstatirao: Ljiljana.
1: Na drugoj kompaktnoj ploči posvećenoj Ljiljani Molnar-Talajić u okviru zbirke 75 za 75 koju je tvrtka Croatia Records objavila u povodu obilježavanja 75. obljetnice diskografske djelatnosti u Hrvatskoj, sabrane su interpretacije najljepših sopranskih arija iz baroknih opera, kantata, rekvijema ili pak one samostalne koje je Ljiljana Molnar-Talajić snimila tijekom svoje bogate karijere. Među njima se ističe stavak Libera me iz Verdijevog rekvijema, koji je Ljiljana Molnar-Talajić izvela u simfonijski orkestar Leipciškog radija i dirigenta Giuseppea Patanea.

Nakon stavka Libera me iz rekvijema Giuseppea Verdija čućemo Ljiljanu Molnar Talajić u interpretaciji duhovne glazbene literature koju je ostvarila uz orguljaša Anđelka Klobučara. Iz tog dijela njezine diskografije odabiremo Panis Angelicus Cezara Franka.

0: U interpretaciji sopranistice Ljiljane Molnar-Talajić i orguljaša Anđelka Klobučar čuli smo Panis Angelicus Cezara Franka.
1: Ljiljana Molnar-Talajić bila je prije i iznad svih uloga obožavana Aida, operna umjetnica anđeoskog glasa, a u duši jednostavna žena posvećena obitelji, prijateljima i bosanskim slasticama. Naša Ljiljana. Današnju emisiju Tragom glazbe, koja je dio serijala Birani albumi klasične glazbe tvrtke Croatia Records, posvetili smo Ljiljani Molnar-Talajić. Emisiju su ostvarili spiker Šimun Miloš, tonski snimatelj Stjepan Bičanić, autorica Zdenka Weber i urednica Gordana Krpan.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

U Intradi slušamo glazbu iz 1721. godine po izboru Trpimira Matasovića. Nadgrobnicu za grofa de Logija Silviusa Leopolda Weissa na baroknoj lutnji izvodi Lutz Kirchhoff.

0: Tafel Musik Barok orkestar, kojim je ravnala Jean Lamon, izveo je prvi brandenburški koncert u F-duru Johana Sebastiana Bacha. I tako smo uz glazbu iz 1721. godine stigli do kraja emisije Intrada, koju je za vas uredio Trpimir Matasović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: senza voce.
1: Za početak današnje emisije Senca voče, urednica Zrinka Matić odabrala je prvi koncert za blokflautu, gudače, puhače i kontinuo u F-duru, opus 10, oznake dijela 98, Antonija Vivaldija. Naziva Oluja na moru. Stavci su Allegro, Largo i Presto. Komornim baroknim ansamblom Il Giardino Armonico ravna Giovanni Antonini.

Iz Oluje Žana Sibeliusa čuli smo preludi. Londonskom filharmonijom ravnao je Sir Adrian Bolt. A sada slušamo šestu sonatu u D-duru Gioacchina Rossinija naziva Oluja. Zagrebačkim solistima ravna Antonio Janigro.

0: Bila je to Oluja Wolfganga Amadeusa Mozarta. Orkestrom Haydn sinfonijeta ravnao je Marcel Bernard. I time smo stigli do kraja današnje emisije Senza voce, urednice Zrinke Matić. Hvala vam na slušanju.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Opera na Trećem.
3: Opera na Trećem.

Dragi slušatelji, dobro vam večer. U Operi na Trećem večeras ćemo slušati operu Sevilski brijač Joaquina Rossinija. A bit će to izvedba s Ljubljanskog festivala održana 16. srpnja u dvorani Galus Cankarjeva doma. Bilo je to na tamošnjem festivalu gostovanje venecijanskog teatra La Fenice. U naslovnoj ulozi Figara nastupa bariton Vincenzo Taormina, Rosinu pjeva mezzosopranistica Jose Maria Lo Monaco, grof Almavivu tenor Dave Monaco. Tu su još i Omar Montanari bas kao Bartolo, bas Francesco Milanese kao Basilio i još jedan bas William Corot kao Fiorello, te sopranistica Giovanna Dandini kao Berta. Uz njih nastupaju još zbor i orkestar Teatro La Fenice, a izvedbom ravna Renato Palumbo. U doba kada je nastao 1816. godine, možda se i nije moglo pretpostaviti da će sevilski brijač Joaquina Rossinija postati jedna od najomiljenijih opera svih vremena. Kao prvo, izbor teme za ovu operu nije bio originalan. Beaumarchaisovu dramu već prije uglazbilo je nekoliko skladatelja, od kojih je najpoznatiji bio Giovanni Paisiello. Kada su Paisiellovi obožavatelji čuli da Rossini sklada prema istom predlošku, organizirali su nerede na premijeri. Prva večer Rossinijevog sevilskog brijača tako nije naročito dobro prošla. Međutim, vrijeme je pokazalo da je Rossinijev sevilski brijač iznimno kvalitetna opera, dostojna vrha opernog repertoara. Rossinijeva opera uglazbljuje prvu dramu iz trilogije Figaro Pierre Beaumarchaisa. Mozart je u Figarovom piru uglazbio drugu dramu 1786. godine, a sama dramska trilogija proizvedena je 1775. godine u Comédie Française u Parizu. Prva scena prvog čina sevilskog brijača odvija se na trgu pred kućom doktora Bartola s grupom glazbenika grof Almaviva, prerušenu u siromašnog studenta Lindora, pjeva serenadu pod Rosininim prozorom, ali ona se ne odaziva. On ne želi da ona zna da je on imućan, nego želi da ga zavoli zbog njega samoga. Ali čini se da nema uspjeha. Dolazi Figaro, spretan i sposoban lokalni brijač, pjevajući ariju Largo al factotum della città. S obzirom da je Figaro bio grofov sluga, grof već zna kako je Figaro sposoban i sad ga moli da mu pomogne s Rosinom. Figaro će biti dobro plaćen, a prva ideja mu je tada grof odglumi pijanog vojnika i tako uđe u kuću doktora Bartola, Rosininog zaštitnika koji se njome želi oženiti zbog njezine imutka. U doktorovoj sobi Rosina razmišlja o lijepom udvaraču Lindoru i piše mu potajice pismo. U kuću dolazi Figaro i prisluškuje razgovor Bartola i Don Basilija. Njih dvojica saznali su da se u gradu nalazi grof Almaviva i da vjerojatno udvara Rosini, pa smišljaju kako da uklone suparnika. Basilio predlaže klevetom. Kad njih dvojica odu u drugu sobu, Figaro nagovara Rosinu da Lindoru pošalje pismo i iznenadi se kada ga dobije već napisano. Kad Figaro ode, doktor strogo ispituje djevojku, ali odlazi uvrijeđen. Odlučio je poduzeti što može. Glasno lupanje na vrata doziva iz kuće Bertu. U kuću je ušao pijani vojnik, prerušeni Almaviva. On uspjeva nadmudriti Bartola i dobacuje pisamce Rosini. Kako je Bartolo nešto primijetio, nastaje metež koji prerasta u tučnjavu u kojoj su Figaro, Don Basilio i Berta. Prekida ih upad gradske straže koja uhićuje pijanog časnika zbog izazivanja nereda. No, jedan znak je dovoljan da se narednik straže povuče jer pred njim je sam grof Almaviva. Nastaje opće zaprepaštenje i na kraju se svi bučno razilaze. Poslušajmo prvi čin.

io vissimo senza parlare. Tutti con me. Venite qua, venite qua.

0: che farò? Tutto è vano. Buona gente!
1: Mio signor!
0: Avanti! Avanti!

0: cos'è quella carta?
1: È niente, niente, signore. Sono le parole.

señor.

Perché d'un che poco in sé, che dal vino casca già.

Oh, cosmo, che ti propaga, se la propaga.

Chi è?

Yeah.

Čuli smo prvi čin opere Sevilski prijač Gioachina Rossinija u izvedbi s Ljubljanskog festivala održano je 16. srpnja u dvorani Galus Cankariva doma. Figaro je Vincenzo Taormina, Rosina, Jose Maria Lo Monaco, Grof Almaviva, Dave Monaco, Bartolo, Omar Montanari. Nastupaju i Francesco Milanese kao Basilio, William Coro kao Fiorello, Giovanna Donadini kao Berta, zborom i orkestrom teatra La Fenice, koji je ovom prilikom gostovao na Ljubljanskom festivalu, dirigira Renato Palumbo. U prvom činu Grof Almaviva, prerušen u siromašnog studenta Lindora, pokušava se približiti Rosini, koju njezin skrbnik Bartolo namjerava oženiti. U njegovim planovima Almavivi pomaže Figaro, dok Rosina, koja je već zainteresirana za nepoznatog mladića, pokušava stupiti s njim u vezu. Almaviva se predstavlja kao vojnik koji traži smještaj u Bartolovoj kući, zbog nereda stiže gradska straža i čin završava u općem metežu. Drugi čin opet se odvija u kući doktora Bartola. U glazbenoj sobi iznenađuje novi gost, Almaviva, sada preodjevenu u mladog učitelja glazbe. On se izdaje za Baziljeva učenika i došaptava Bartolu nešto o vezi Rosine s Almavivom, dokazujući to Rosininim pismom. Spletka je uspjela, Bartolo je povjerovao i povjerio Rosinu mladom učitelju, dok se istovremeno predao u ruke brijaču, koji je kao slučajno naišao upravo u to vrijeme. Prekida ih dolazak dom Bazilija, koji pokoleba Bartola, ali kad dobije novac, pristaje na igru, pa tobož bolestan Bazilio odlazi. Stvar ipak završava otkrivanjem zavjere, jer je Bartolo neopazit se izmaknuo brijačevoj pažnji i otkrio da se Rosina ljubi s mladim učiteljem. Bartolo obojicu istjera iz kuće, a Berta tuguje zbog općeg nereda koji je zavladao. Pala je noć. Bartolo se s Bazilijom dogovorio da s mjesta dovedu bilježnika i obave vjenčanje s Rosinom. Izvana se čuje oluja. Kad se nevrijeme stiša, preko balkona u sobu se penju Almaviva i Figaro. Dolazi i Rosina, ali ojađena jer je saznala da je njen Lindoro želi predati grofu Almavivi. Grof sretan otkriva svoj identitet i sve troje se spremaju na bijeg. Zadrži ih ljubavni razgovor mladog para, te Figaro otkriva da su im ukradene ljestve i da ne mogu pobjeći. Dolazi dom Basilio s bilježnikom u pravi čas. Pištolj u grofovoj ruci mijenja plan i bilježnik hitno vjenča Almavivu i Rosinu. Dom Bartolo stiže prekasno i može tek blagosloviti mladence. Poslušajmo sada i drugi čin Seviljskog brijača.

0: Stringi.
1: Sì.
0: Oh. Ah. Bravissimo.

Forse un si ha. Alma viva. Non si ha.

Nakon brojnih prerušavanja, nesporazuma i pokušaja da nadmudre Bartola, Almaviva i Rosina napokon uspijevaju biti zajedno. Figaro organizira njihov susret, a Almaviva Rosini otkriva svoj pravi identitet. Bartolo, shvativši da više ne može spriječiti njihov brak, odustaje od Rosine, a ona i Almaviva se vjenčaju. Bartolo kao miraz dobiva Rosininu imovinu, dok Figaro na kraju može proslaviti uspjeh svoga plana. Slušali smo Rosinijeva sevilskog brijača u izvedbi s Ljubljanskog festivala, koja je održana 16. srpnja u dvorani Galus Cankarjeva doma. Bilo je to gostovanje teatra La Fenice u Ljubljani. U ulozi Figara nastupio je Vincenzo Taormina. Rosinu je pjevala Jose Maria Lo Monaco, grof Almavivu Dave Monaco, Bartola Omar Montanari, Basilia Francesco Milanese, Fiorella William Corot, Abertu Giovanna Donadini. Nastupili su zbori orkestar Teatro La Fenice, izvedbom je ravnao Renato Palumbo. Samo su večeras u Operi na Trećem bili Ivan Šimec i Zrinka Matić. Do slušanja.

Čuli smo djelo Nicoloa Paganinija, introdukcija i variacije na temu iz Rossinijeve opere Mojsije Dal tuo stellato soglio. Nastupili su violončelist Paul Tortelier, engleski komorni orkestar i dirigent Maud Tortelier. Slijedi prvi koncert za violinu i orkestar u D-duru opus 6 Nicoloa Paganinija. Stavci su Allegro maestoso, Adagio i Rondo. Victoria Mulova, violina, orkestar Akademije St. Martin in the Fields i dirigent Sir Neville Mariner.

0: Bio je to prvi koncert za violinu i orkestar u D-duru opus 6 Nicoloa Paganinija. Nastupili su violinistica Victoria Mulova, orkestar Akademije St. Martin in the Fields i dirigent Sir Neville Mariner.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kasni zvuci. Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Kasni zvuci. Na početku slušamo variacije na La Folia za blokflautu in F i basso continuo Arcangela Corellija. Franz Brüchen, blokflauta, Anner Bilsma, violončelo i Gustav Leonhardt, čembalo.

Ansambl 415 odsvirao nam je kvartet za klavir, dvije violine i violončelo u S-duru, opus 14 broj 1, Johana Schoberta. A sada 27. sonata za klavir u E-molu, opus 90, Ludviga van Beethovena. Stavci Con vivacita e sempre con sentimento e espressione in non troppo vivace cantabile assai. Za klavirom Stjepan Radić.

Čuli smo skladbu Maštanja, opus 73, Roberta Schumana. Nastupili su klarinetist Josip Tonžetić i pijanist Ranko Filjak. Slijedi tema i varijacija u D-molu prema gudačkom sekstetu opus 18 Johannesa Brahmsa. Klavir svira Mihael Rudi.

Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Pratite noćni glazbeni program Euroklasik Noturno. S vama je Ana Boban. Podsjećamo da u koncertnom dijelu emisije u 2 sata možete poslušati snimku s festivala BBC Proms od 8. rujna 2025. na kojemu je Bečka filharmonija pod ravnanjem Franca Welsera Mesta izvela 9. simfoniju Antona Brucknera te suitu iz opere Lulu Albana Berga. Emisiju počinjemo skladbom engleskog baroknog skladatelja Henrya Purcella, najpoznatijeg po svojim operama, ali i glazbi za kraljevski dvor te crkvenoj glazbi. U nastavku slušamo 2. sonatu u B-duru.

Pijanist Niklas Sivelov, violinist Bernd Lisel i violončelist Mikael Sjögren izveli su klavirski trio u Es-duru bečkog klasičara Josefa Haydna. U nastavku poslušajte nokturno za orkestar hrvatske skladateljice moderne Dore Pejačević. Izvodi Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije.

Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije i dirigent Pavle Dešpalj izveli su nokturnu za orkestar hrvatske skladateljice Dore Pejačević. U nastavku poslušajte sonatinu za klarinet i klavir engleskog skladatelja 20. stoljeća Malcolma Arnolda.

violončelist Jaap ter Linden, čembalist Ton Koopman i violončelist Agit Zweistra izdali su osmu sonatu za violončelo i kontinuo u G-duru Petera Hallendala. Slijedi serenada za tenor, rog i gudački orkestar engleskog skladatelja 20. stoljeća Benjamina Britna.

bio je to responzori o Clarissima Mater, svestrane časne sestre iz Njemačke, mističarke i književnice Hildegarde iz Bingena, koja je živjela u 12. stoljeću. Slušali ste izvedbu ansambla Rodelius. Ovime završavamo prvi dio emisije Euroklasik Noturna. Ostanite s nama, slijedi koncertni dio emisije.

Dobrodošli natrag, poštovani slušatelji. Pratite noćni glazbeni program Euroklasik Noturno. U nastavku poslušajte snimku s festivala BBC Proms od 8. rujna 2025. U Royal Albert Hallu u Londonu gostovala je Bečka filharmonija pod ravnanjem Franca Welsera Mesta. Izveli su 9. simfoniju Antona Brucknera, njegovu posljednju i nedovršenu simfoniju posvećenu Bogu. Na početku koncerta izveli su suitu iz opere Lulu Albana Berga, operu koju je stvarao 6 godina kako bi je predstavio 1937. Modificirana 12-tonska tehnika skladanja dočarava teške sudbine glavnih likova.